قريضة. بلال سيول خبار بي كدق خبار بي جوتلي كوسا مروم ب نيب داج يوننتي بي ني بو كين ني جولي تاكوسان لودول ني دونكو جولي جي تيا يهوت بني قريضة يا مباي مدينة نك سلمى خبو باخبا جابلا ابن أمي مكتوم لولو لابن هشام بند مملني واخنا نو ني يننتي بي داف ني بولين جولي جي تاكوسان لودول فوفا واخ بي نك ني ديغي كو ني ني ديغي كو ني ناخ صحابي amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañu yegg ci bani qurayza amna ño xamne dañu ne waxin la rek yoonent bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani qurayza ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yoonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg Ali ibn Abi Talib mom la yonent bi joxon drapeau ba neena wax nañu ne jullit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sinali bi mu ñëwé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ab kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena bimu akse mom sayyidna ali deg na ci yahutu bani qurayza kaddu gu ko nakari ndax dafa deg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaawlu ko torop motax ñu ne mu delu dajé ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtaan ak mom sina ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppé yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégé ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sina ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jew wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugel ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci ay pexé waye yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam néna Ali ibn Abi Talib bu ñakarlo ak man di leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlo ak man di ma wax safan néna bi yonnentou bi ñëwé li la leen wax daf né yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yalna yalla wacce mbugalam ci sen kaw ñu ne ko yow aba qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ci wetu segge ci baqiya yonent bi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayza yi bi mu aksi ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben baghla bu wex mu ngi sol ben mantu
yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani quraida pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ni dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jëneen jëm biñu ko laaje lutax.

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر، واخبر الملائكه بذلك، والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادونا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal, te dañuy def lepp lu leen yalla digal. Yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh, na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral, ngeen maggal itam darajaam ndax itam man yalla mako darajaal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اجوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. Kon ñun julit ñi suñu mam modi adam, waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yaqul, wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaika yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé. Waye nak yalla nemeku na ca mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul, mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alay. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? Zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lu tax? Bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a alhaq wa la wujuda lilhaq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ñu ne Iblis li tax nag mu lank bañu sujootal suñu mam Adam, dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lank bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis fetteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu fetteerlu lank bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy-rëylu ci kaw doomu aadama, rëy-rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy-rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara, te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi, njëggu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam Adam, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel lool. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yuxrijahu min jannati kama staxaqa allana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati azabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génnee ko këram, génnee ko àjjana, dàq ko itam wàccee ay garaatam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonuñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lañu, ñu ñàkk fayda lañu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul araf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam Adam keroog bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis laanatullahi alayhi ne ko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yàlla dafa wax iblis ne ko waaw sama waa ji yow lu tax lan moo la jàpp lu la trompé yow lu tax sujjootaloo aadam bi ma la ko digale mu ne ko parce que maa ko gën ndax yaa ma bind ci safara bind ko ci ban yàlla ne ko nag sama kaddu laa am kon war maa loo ma respecté woo sama kaddu kon nag dàq naa la fahbit minha gennal nak sama habra bul dugati mukk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yees ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nag ci la iblis di soog a dee ànd ak ñëpp waaye kon ba jamono bii mu ngi dund kon dund nag suñu maam aadam mu génn àdduna mu continue dund ak ay doomam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtaatam ba ci jamono bii mu ngi dund kon bëri bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu maam aadam bëri boobu mooy continue ba ilaa yow mi diin ku juddu rek da nga bëri ak iblis loolu yàlla ñu ko wax ci alquran ndax iblis moo ko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yàlla ne ko innaka min almunzirin may naa la ko ñu ngi lay nekk ba ëllëg kon li nga ñaan ci at yépp jox neen la ko fekk lu jiitu nag iblis lu jiitu ñuy bind aadam jinne la woon ndax am na ñu ne du malaaka jinne la woon parce que malaaka du mooy boromam ñu ne itam suuf am na ñu fi njëkkoon a dëkk lu jiitu nit ñi di fi dëkk wax ne ne xeet bi fi dëkkoon xeet boobu jaan la nu koy wax ñu ne iblis nag mu ngi bokkoon ci boobu xeet ñoom yàlla daf leen alag waaye iblis moo ci jotoon échappé nekkoon itam jaamukatu yàlla yàlla boole ko ak malaaka yi ngir sellaayam ak jaamu yàllaam goo xamante ni farlu na ko di ko def ci anam bu sell wax ne ne xeet woowu nag jëmmi kanaara la nu yor waaye seen i bopp boppi nit la ñoom ñoo fi njëkkoon a nekk comme ni ñu fi nekkee yor àdduna bi di ko dirigé yor seen i oto yor seen i tabax yu bees taq yor itam seen i tool tabaarakallahu lépp luy xéewal yàlla defal leen ko fii waaye ba ñu demee ba beew xamatuñu kan mooy yàlla di ko tooñ te duñu ko jéggalu ci la leen yàlla jëppi daa di leen di alag ba mu leen alagee nag ci la raxas suuf ba mu set waaw xeet woowu fi mujjee ñëw moo di jaan wa xalaqal janna min maarijin min naar kon ñu ne iblis ci xeet woowu la bokk ndax bu doon malaaka la du mooy waaye nag ndeki yàlla moom xoolul matière bi mu bind day xool rek effortu nit ki ak ngëneel bi mu def ci moom ba iblis góor-góorloo la ko yàlla booleeg malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farloom ak jaamuk yàllaam moo taxoon rek yàlla boole ko ci malaaka yi. Waaye li ko yàqal nag moo di rëy, parce que daraja yi ko yàlla joxoon ak ngëneel yi ko yàlla joxoon moo taxoon mu dem nag ba yaakaar ne ci malaaka yi la bokk, ba yaakaar ne itam lu yàlla bind moo la gën. Moo tax nag bi ñu bindee suñu maam Adam moom nanguwul ne Adama moo ko gën, te itam du ko sujjootal bu mukk. Kon Iblis bu yàqulee itam rëy la, waaye kenn ndax ko woon a jaamu yàlla. Moo tax nag mag ñi daan wax ni nit ki daal dafa war a nekk bay nal xaw fi war rajaa, ragala tarxiis, ndax loo nekk jaamu katu yàlla bis mën naa ñëw rek nga tarxiis. Kon nag nit ki toujours nay ragal, waaw, bañ a xeeb benn bàkkaar, waaw, bañ a naw itam li ngay jëf, ndax Iblis nawoon na jëfam, yaakaar na ne li mu liggéeyal yàlla. Yàlla du jékki-jékki rek daal di koy bàyyi noonu mu dem, fekk yàlla moom gisul loolu. Yàlla li mu gis rek mooy kaka nangul, waaw, la mu gis mooy kaka nangul. Wax neen ni foo teg sa tànk te jaan màttu la rek Iblis sujjootal na fa yàlla. Kon fi Iblis sujjootal yàlla bari na, waaye fu jaan màttee nit neneen foofu Iblis sujjootalu fa yàlla. Iblis moomu nag ñàkk na ay gratam ak lay jaamu yàllaam di bari yépp yàlla far na ay gratam, dàq na ko këram. Lu tax? Ndax dafa wane rëy ci kanamu kilifaam. Kon nit du rëy ci kanamu kilifaam. Moo tax yàlla dàq ko, Iblis ñaan na ko, yàlla may na ko. Moo tax nag mu ne yàlla fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siraataka almustaqim, waaw, li nga ma may nag dana tax danaa mën a nag toog ci digg yoon wi nga xamante ni yaa ko rëdd, mu di siraatul mustaqim, ci yoon wi laay toog, ci digg yoon wi nga rëdd, waaw, fas yéene nag nit ñi la wut si makar leen ba dévié leen yóbbu leen safara, waaw. Loolu moom moo di bëgg-bëggu Iblis te moo di xalaatam. Moo tax mu ne yàlla kon nag danaa leen dikke seen kanam, dikke leen seen gannaaw, dikke leen ndeyjoor, dikke leen càmmoñ. Mu ne danaa fexe ba xéewal yi nga leen di defal danañu sant keneen bàyyi la, waaw. Fii da ngay gis yàlla bind la ngay jaamu keneen, yàlla wërsëgal la ngay sant keneen. Loolu lépp liggéeyu Iblis la moo ko waxoon ak yàlla. Mu ne ko danaa fexe ba danaa leen dikke ci bor bu nekk, wante bu boobaa wala tajidu aktharahum shakirin, waaw, ñu bari danañu sant ñeneen bàyyi la, waaw. Sant yàlla nag ci xéewal yim la defal moo di li mu rëdd tëral ko nga jaar ci nim la ko sante. Moo tax yàlla nag ne ko d' accord, yooyu yëpp may naa la ko, waaye nag maa ngi lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura, génnal aljana, génnal ci sama xadara. Danaa la ayibal, danaa la toroxal suufeel, te itam maa ngi lay yëgal ne ëllëg safara danaa ko feesal dell, danaa ko feesal dell safara ci yow ak ku la topp ci nit ñi. Nit ñi nag bu ñu ñàkkee fayda ba jàppe la xarit ànd ak yow, su boobaa nag safara laa leen di duy ba ngeen fees dell, yaag ña la topp, sama yoon nekku ci. Ñu ne itam soo demee ci l'Isra yi da nga gis yàlla di nettaliwaat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyama la ahtikanna dhurriyatahu illa qalila qala idhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal té man ma ko gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyi ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doye di yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtakanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dom yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa baat neexna sa baat kum tuq su ngalam waaw sa baat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xëcc leen ci musique.

0: وخنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كون لي لب فكنا يلا وخنا كو إبليس نكو ماينا لنا جوخنا لبوفار بو خمينتيني منغا ترمبي نتني وانتنك مانلي يجل ني يو إبليس دولي جينغ أم يب أم نسمي جام يونغ خمينتيني نتني باخلنو نتني مبغ نتني فايدة سمي وخ nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal sama jak nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muné kon nit ñoñu nak ma nglay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jam yi nga xamanteni kenn ñoro len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de ma nglay yegal ni amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënte yalla ak iblis mu nekkon ben dialog bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñung koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu xutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere jeen jëf gaay sen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoo ñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma leen wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayer ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mu nek na keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu nat barab bu beuri xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adam aljanna كان يمشي فيها وحشيا لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك يني bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adam aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tuddi di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaka yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu Hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat Hawa lutax ñu tuddé ko Hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko Hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko Hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن اليها ني ني يونتيب صلى الله عليه وسلم دا نوخ ني جيجين نيم كو بيند سي فار تي فار دا فا دنگ مو نيكون دي لين مونيال جيجين ني ناخ مونو نيو باني دنگ تخ جيجين بو نيكيك موم فوك نغ مونيال كو ني ني سونو مام ادم عليه السلام بي مو جيسي مام حوا توك رافيت لول تبارك الله نينا دا فا تالال لوخوم ناك bëgg ko ko tek ene malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñene ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñene ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam uskun anta وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يا لنا يا آدم اسكن أنت ني فيل بي لتاخ مو نيك فعل الأمر ني أدريسيكو آدم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نجي جونجو سي موم ني ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu loolu tax boolewu ci mam adam mam xawa daf ne ko rek uskun mënoon na ko wax uskuna waaye daf ne ko rek uskun waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risaalaam moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak Hawa ak suñu mam Adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqrabu hadhihi ash-shajara way nak garab gi bu len ko lal bu len ko jege fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayhi ba mu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ añ mu añaani lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni junni at yàlla dugaluma àjjana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee taawuus mu di jàmm Diop benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jàmm Diop moomu moo génn xam naa dafa am luñ ko santoon ba mu génn bi mu génnee nag ndax wax ne ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang ndax boo ko gisee xam ne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmm la te rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal xalqul karim man ant ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko mas mu ko nu tudd mu ne ko mosuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet jàmm Diop ne ko ana taa'irun min tuyuril janna man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi mu ne ko ismi taawus taawus leen may wax nee na fa baka iblis iblis daal di jooy nag jàmm Diop bi ne ko yaay kan lan moo waral ngay jooy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaaka laa ndeke day fen jinne la du malaaka ne ko man dama jooy ndax dama am naqar mu ni ko ban naqar mu ni ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee te itam du mujj rek lu dul dangay dee mu ne ko man damay dee mu ne ko waawaaw dangay dee mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne mbindeef yëppay dee waaw ñëppay dee mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wanee garab googu ku ca lekk doo dee ndax ña cay lekk ñépp dañuy dund ba faw nee na piccum jàmm Diop bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam nekk itam tabarkàlla picc mu bëgg boppam daal di koy wax ne ko ay na tilka shajara garab googu gumu gan garab la fu mu nekk iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab gi mu ngi ci biir àjjana nee na jàmm Diop bi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko iblis ne ko xanaa man de xam naa garab xam naa barab bi mu nekk xam naa place ba mu ne ko soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dalika li makaani ridwan mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la ku ñaw la te mën a surveille damay ragal su ma la dugalee mu gis la te bu boobaa nag man neen ma ci am mbugal mbugal mu metti. Mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal. Mu ne ko wante nag am na benn mindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana, ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee ngaak moom, ndax moom mooy bëkk neegu xalifatullahi aadam, mooy bëkk neegu mam aadam, moom boo ko gisoon dana la mën a dugal. Mu ne ko waaw, kooku kan la? Mu ne ko moom la ñuy wax alxayya, maanaam alxayya mooy jaan. Mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu mam aadam, mooy bëkk néegam, moo koy doxal ay service am, moo koy doxal lépp. Mu ne ko moom tam mindeef bu rafet la, soo ko gisee nii der ba dafa sell, dafa rafet, te itam ku soppalu la. Boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal, ndax am na daraja lool ci àjjana. Dana Iblis ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom, nga ne ko mu ñëw, bu ñëwee dugal ñu àjjana, su ko dugal ma àjjana, su ko defee ma wan leen garab gi, ngeen mën a am yentam dund abat. Nee na Tawus daal di wëlbatiku nag, daal di ñëw nag ci jaan. Bi mu ñëwee ne ko gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana, ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, loolu tax yàlla di ko tere. Nee na jaan daal di daw, daal di génn. Bi mu génnee nag ñëw fekk Iblis taxaw, nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom. Iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak Jàmm Diop, nekk li ko wax ko la mu wax Jàmm Diop, ne ko daal mën na leen wan garab gi. léegi nag jaan ne ko waaw nu may def, kayfa lii bi idxaalikal janna wa ridwaanu isa ra'aaka. Mu ne ko naka laa lay dugalee àjjana, te ridwaana nga nële, te bu la gisee moom loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw. Mu ne ko man mën naa def pexe. Mu ne ko pexe bi nan la? Mu ne ko damay soppaliku ngelaw ngangaang ma dugg ci sa gémmiñ, su ko defee nga ñepp. Waaw, mën nga dugg ba ci biir, soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi, danaa mën a génn. Jaan daal di ngaang, Iblis daal di soppaliku ngelaw, daal di dugg ci biir gémmiñ gi. Jaan daal di ñepp, daal di ram ndànk dugg ci biir, ba mu demee nag ba sori lool ci biir àjjana, ci la ko yàbbi nag. Iblis nag ca la demee, fekk suñu maam Adam ak suñu maam Hawa ñu ngi toog. Mu daal di dem nag ca garab ga, fexe ba yóbbu leen fa. Ba mu leen fa yóbboo nag, ca la commencé nag di wax ak ñoom, ne leen waaw yéen lan la leen seen borom wax? Ñu ne ko yàlla de moo ñu dugal fii, mu di suñu këru taranga. Wante booba ñoom xàmmewuñu sax Iblis. Mu ne ko yàlla moo ñu fi dugal, mu di suñu këru taranga. Wax nañu nag ne lépp lu fi garab mën ngeen koo jëfandikoo, waaye am na garab gum ñu tere, ne garab googu daal buñ ko laal moo di garab gële. Iblis daal di jooy, jooy yu metti, di wane ne daf leen yërëm, di wane ne itam daf leen sopp. Adam ne ko looy jooy? Mu ne ko dama xam ne daal yéen ay xale ngeen, yéen daal xamuleen li xew. Xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gi? Ñu ne ko déedéet xamuñu ko. Mu ne yéen seen bind bi ni mu rafetee ak ni ngeen jekkee tabarkàlla, yéen su ngeen lekkee ci garab gi dootu leen dee, da ngeen di am pouvoir bi yàlla am. Mën ngeen dundal, mën ngeen dekkal, mën ngeen continuer ba faw di ko dund comme moom ni muy dundee. Loolu rek moo tax mu tere leen garab gi de. Waaw, mu commencé nag def xalaat bu ñaaw ci ñoom. Ñu commencé nag di am xel ñaar, di xalaat. Iblis bàyyiwuleen ba li ñuy wax naan jigéen moom dafa faible. Faiblesse suñu mam Hawa tax moom itam mu daal di rek dagg ci garab gi daal di lekk. Bi mu lekkee itam jox suñu mam Adam, suñu mam Adama dug mooyu. Wante itam dañu wax ni goor lu mu am am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan li yubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطان جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلول نياو نينا ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajar yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu daji giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di lay bi rek giñ na ko ci yalla ne dama len di lay biir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafeton ndort ci ne iblis limu wax deugul neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def ne lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakkar bi ñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu degg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniko ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana naxna len ba la len yalla téré won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné dret ñu né dret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamné dret joju mom mo waral bax amna itam ñu wax né dom nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana néna soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gogoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek russe tay gis sa morom niki garab gogou nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñëk ba nit lu baax rek la xamul lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ni ke sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji deflo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci den fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggal leen seen bakkar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek ludul yamale ko fofu mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw and ak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtaan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka yi nga xamanteni ño nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين ينجينا بيال بندي سنو مام آدم تبان دفرق بمو جيك مصول تي مام روحم بند تيوف والو تامو نمغ سخنام سوس دي حوا mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak tere won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len te nam len naxe modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu do rap gu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu for ngeen gis ni
1: iblis bi muy dugg ci aljana am na fu mu jaar, ndax pexe mam fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc mo mu ñuy wax tawus di jàmm jóg, ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko dangay ngaan, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, danga fexe danga dugg aljana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. Wante wax nanu ni li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bés boobu ca la amee nag dangar, moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu mam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da ngeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara, taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi nuhibu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna bacda an taradahu allahu minha wa yumkinu an yuqaala fiha fi zalik innahu daxala aljanna bacda an turida minha kama yadxulu llissu llaiim. Ñu ne danañu laaj iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàq ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoo, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca lekk la nekk ci bitik ba yépp raw, noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ne kon yàlla ku mu bu seetaane ci mandoom rek lépp yàqu, moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu mam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam, du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léeg ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu mam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërantee Adam, fàtte tax mu fecc. Kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoonu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bakkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon boobu mu jot nugu waam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bakkaar bi wax na ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu maam Adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu maam Hawa, kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ni falamma akala aadamu min alshajara ibtalahu llahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga, yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma alshajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen sheytaane noon la ci yéen, noon boo xamante ni kenn laam lamewu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko donnoo woon ci suñu maam aadama ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen, ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay dal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bi ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu maam aadama. Bu ñaareel bi moo di al-fadiha. Al-fadiha nag moo di gàcce. Waaw, moo di gàcce. Léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru. Waaw, léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu maam aadama, ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daa di koy yedd ba awraam feeñee, dafa daw laqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna. Lu tax? Ndax am na gàcce goo xamante ni rusatina jàkkaarloo ak boromam. Moom la alquran wax ni falamma daqa alshajara badat lahuma sawaatihima badat lahuma sawaatuhuma. Ba nga xamante ni ñam nanu garab ga, nee na nag ca leen am gàcce nag goo xamante ni tax nañu doon daw di laqatu ca garab ya nekk ci aljanna. Kon nag nit ndeke gàcce gi moom mu ngi ko donne ci maamam. Ñu ne itam yàlla nattoo na suñu maam aadam alwahan fi jildihi. Waaw, daf ko nattoo nag gannaaw ba mu ko mayee bind bu jekk, may ko itam der bu rafet. Ndax wax ne ne der ba suñu maam aadam amoon ci aljana bokku teg der bi mu yor fii. Waaw, teint bu rafet la yoroon ci aljana, yor fa der bu rafet tabaarakallahu. Wante neneen yàlla ko nattoo nag summi der boobu, bàyyee ko der bi ñu yor. Waaw, moo tax nag sedd beeg tàngoor wi diñu bëgg a rey fii ci àdduna, ndax der ba ñu yoroon ci àdduna ci aljana yàlla daf ko nangu ci ñun, bàyyee ñu der bi ñu yor. Wax na ni itam yàlla nattoo na ko, dàq ko, génnee ko aljana, wàcce ko fii ci suuf. Ndax yàlla wax ne ihbitu baadukum li baadin aduwun wa lakum fi l ardi mustaqarun. Yàlla moo génnee suñu maam aadama ci aljanna, wàccee ko fii. Lu tax? Ndax bakkaar boobu nga xamante ni rek toggoo woon na ko. Moo tax léeg-léeg itam nit danañ ko dana def mbir wala mu moy ñu génnee ko ci këram, yóbbu ko ci kaso tëj ko fa, wala ñu dàq ko mu daw génn ci kër jëm ci kër, léeg-léeg sax mu génn ci réew jëm ci réew. Kon dàq googu ñuy dàq nit ñi ci yenn crime yi ñu def, loolu itam ñu ngi ko donne ci suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax jëli leen ci Ousmane ibnu Affan mu ne déggoon na Ibn Ata di wax ne suñ mam Adam waxoon na ne kunna naslan min nasli janna, ñun kat mindeef lañu boo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mindeef yi dëkkoon aljanna. Wante mooy guñ fa mooy moo tax yàlla dàquñu ëndiñu fii ci àdduna. Mu ne kon nag fala yambaghi lana al farah, nee na jaaduwul kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak rey ak pécceexoo di feccag di def lu ñu neex. Mu ne li ñu war kay moo di al bukaau wal hazan, dañ fee war a saxoo jooy ak tiit ngir yàlla jéggal ñu yërëm ñu delloowaat ñu àjjana jooju nga xamante ni fa la ñu nekkoon. Wante yow Bakara tax ñu dàqi la fële ca aljanna indi la ci suuf, yow nga fàtte loolu nekkee fii fecc, nekkee fii mbég, nekkee fi noos goo xamante ni dara taxul nga def ko lu dul rek topp cheytaane, dara defu ko lu dul itam ak bëgg àdduna rek. Nit ñi nañu fàttaliku ne fa la ñu jóge moo dàq fuuf fi ñu nekk, ndax fii ñu nekk ci àdduna kër la goo xamante ni kërug mbugal la ci ñun, fële mooy kërug peex ga, mooy kërug noppalu ga. Kon nañu bàyyi suñu bopp xel xam ne kër googu ñun ñëpp fa leen fas yéenee dellu. Wante am na beneen kër gu yàlla bind ci wetam, képp koo xamante ni li mu rëdd jaaruloo ci kër googu la lay dëkkalite moo di safar. Kon yàlla nattoo na suñu mam Adam dàq ko, loolu itam nattoo na ko njabootam. Mu nattoo waat ñu ba tey li ñuy tuddee taqalikoo. Waaw, léeg-léeg nga gis ñu ñaar ñu bokk nday ak bàyyi taqalikoo kenn ku nekk, doo nekk sax sa noonu morom. Wante jamono yi ñëw indi kii dëkk Amérique kii dëkk Sénégal, ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppe ci sa morom. Waaw, léeg-léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege. Loolu yàlla moo ñu ko nattoo, moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya saahiduna khalilatin wa khalili. Mu ne bëri na nit ku sul soppeem. Waaw, bëri na nit ku sul soppeem te dootu ko gisati ba mukk. Taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nañu ko. Moo daloon Yaqub alayhi salaam ak Yusuf, mu sopp ko lool, bëgg ko lool, nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom. Waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaqub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndekee ñu ngi ko donne ca suñu maam Adama alayhi salaam. Kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikoog soppeem. Da nga gis ñaan ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom, waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom. Waaw, bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp. Wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqalikoo. Yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa, te dara warula ko lu dul mooy ga suñu maam mayoon. Al adawa nag moo di noonoo. Yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne. Léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët. Loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko, foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. Waaw, loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi. Looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ. Looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex. waaw noono boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo. Yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat, ndax yàlla wax ni wa afa aadamu rabba fa gawa, aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen, wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëccu. Kon suñu maam la yàlla natto woon mu nekk, yàlla natto woon ko mu moy, moy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari, waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti. Fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul, jéggalu itam amul. Ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam aadam alayhi salaam, moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaan yi, xiir na ko ci ay doomam, xiir ko ci ay sëtam ak njabootam. Moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi, comme da nga ma fas yéenee dugal safara rek, te nit a tax ma nar a dugg safara, bugguma faa dugg ëllëg man dong, kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safa. Moom leen leen waxoon ci waxtaan yu weesu ni wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. Waaw yàlla nag ne ko woo leen, wool ku la neex ci ñoom, waaw woo leen ci musique yi, su ko defee ñu lay déglu rek. Waaw nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique, balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am, su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa, ndax musique mooy sa flit yow cheytaan. Ba tax ne itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. Yàlla xiir na cheytaan yi ci njabootu suñu maam aadam, muy dugg ci sëy yi, di dugg ci alal yi, di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko, ndax moom cheytaan yi ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu. Fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi, nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam aadam, teg ko njabootam, moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun, nekk kër gu féex, suñ maam aadam ñam la fa nekk ci bànneex, yàlla xëy na ko fa, xëy na rek génnee ko fa, indi ko fii ci àdduna. Àdduna nag nekk kaso ci moom, nekk itam kaso ci ay doomam, ndax ibtalaahu bi hawaa'i dunya wa maqasaati albard wal xar fiha. Yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bi nga xamante ni climat bu naqari la, gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ca àjjana. Waaw ndax alquran wax ni laa yarawna fiha chamsan wala damhariira. Xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat, mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat. Waaw su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal, léeg-léeg mu sedd, léeg-léeg mu tàng, ba loolu dana di waral siburu yi, di waral soj yi, di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi. Lu tax? Ndax àdduna dafay kaso ci ñun. Waaw bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa, jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa, sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa. La fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi. Mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun, kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat. Ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dund nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax né laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disal eumbam ba mu dis gan waaw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti yu xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ni itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wañeeku manam jigen yi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñu ñoo gëna matlé ndax yoonent mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlëneen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor benn seede mom moy doy ñu ne lutax ñu ne xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari cede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam mat na kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat sédé comme ni ben goor maté sédé waye nak xelam mu manki lolo tax yalla wax ni sédé jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ke ci dess man ko fatali ñu ni li tax nak jigen dinem matul modine wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor

kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla xam nga ne doo dara ndax mosul ñëw ci benn téere mosul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la mosul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la jigéen daal du nekk yonent te mosu koo nekk te du ko nekk ba mukk kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte ci suñuy dund ci suñu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara ab yonent daal mosul nekk jigéen te du ko nekk ba mukk kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur kon jàng neen ci alquran ca suratu saba amoon na jigéen bi nga xamante ni buur la woon waaw mu di Balqis waaye gis ngeen na ko góor note ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko mujj gi takk na ko mu nekk soxnaam kon dafa mel ni buur la waaye nguuram mujj na amatul solo la tax amatul solo mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi yàlla nattoo na leen itam tukki seenu tukki ànd ñoom dong wóorul waaw tukki jigéen ànd moom dong wóorul moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam na ànd ak koj armalam maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi wala bu mu bokkal ndey wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi wala jëkkëram wala rakku jëkkëram waaye nag ne condam yow dong tukki loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi kon nag jigéen tukki moom dong loolu itam lu ñu terelu ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di foor yépp ndax julli juma yiw yi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane ñoo di xabaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàq la jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bay baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd
def ci ñoom itam habitude yu tedd. Su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, penc bi dana baax. Waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. Kenn jàngalatu leen, waaw, jigéen ñi kenn jàngatu leen, jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. Wër googu nag moo indi yàqu gi nga xamante ni léegi penc yi yàqu nañu ko. Kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. Yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defat sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème, ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk. Kon daal baax na, daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile lañu jëm. Te kat noonu la julli yombee. Niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm, ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Yéen itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu fetteerlu. Cheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm al xiyaam mooy taxaw ci safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxu na melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon, yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne rabu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ñuy tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni julli nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soo ko continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu maam aadama moy ko. Moom suñu maam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci ko suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci ko suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci ko suuf, ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتين بوكي دقلو كدين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis na né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yajtamilu ala maanan saam min alxikmati al ilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوف كنت نيالا دفجل أي ملاكة واتشيل في جيكو سوف مني كن نجرين جنك جي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبرو واتشيل نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàcce fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génne jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tél nako joxagn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waronuko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tuup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey dugg safara woné na melokanu ëlëk ñey dugg aljanna téel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ yi radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi waar ci dé di waar ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekku way pont la rek du nit ki di jiggi wuti alakhir wanti ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf cionu buri wa safara togonnu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ñoom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek biir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek ne sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla def
1: wante bu joré ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wëlbu ci seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgg ñu jàkkaarloog ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laa woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaalu ina allaha xaramaha ala alkaafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garratuhum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كرب والعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جويننا دي و والجنة نان لين أمولين في نخ مسد مغين يمينو نان نخ دانيو مر أمولين في لكو غو تيتا نيخ مغين يونينيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne neke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko ne na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla taqale na leen bi ñu wàcce suñu maam aadam alayhi salaam wàcce suñu maam Hawa wàcce Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci ben bar motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam annali haraman bihiyali arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so demé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so demé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy jundju ci كعبة الله المشرف سنو ما مادم دالي دبار جوغي انت ولي جمناك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خمني موكي وان يوني موتاخ نيني بيغا خمنتيني سنو مام ادم عليه السلام نيونا مك باكسي عرفات فكونا بوبو اتم سيدتنا حواء دون نكو ور kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gëna bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljan lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax arafa ci arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci kaw aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëk rek jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci serigne bu ñuy wax wab mu ne adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé ne ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي. وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي، وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي. منيكو آدم يورك يا فينك actuellement دي ما جامو jamono bi yow rek ya fi nek ya ak sa soxna dima jam wanti nak ëlëk sey sëk amna ci ño xamanteni dañu ma jamu comme ni nga may jamu dañu may sante dima maggal aduna bi itam dana fi wut ay jakk yo xamanteni sey sëk ñoko fi tabaxi jakk yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakk ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tur difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa maggal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñu ma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko maggal man nga maggal man yalla
2: sori dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax na nu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxoy yey na ci mom dadi koy ray ci diggu ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye diggu ginaawu suñu mam adam lepp lu wara juddu ñu lay tuddé doomu adama nga bokku ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye diggu ginaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam di mujj mu gis ñepp taxaw adama taxaw yenent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ño kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte won waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mosul dañ di nekk yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordon ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñepp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax
0: laajoon nañu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aaya bi ne ko noo ko déggee mu ne samictu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaxa dhahrahu fastakhraja minhu dhuriyatan wa qala khalaqtu haulaa'i liljanna wa biamali ahli aljanna yacmaluun summa masaxa dhahrahu fastakhraja dhuriyatan wa qala khalaqtu haulaa'i linnaar wa biamali ahli annaar yacmaluun fa qala rajulun ya rasulallah fafima alcamal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جينيتي mbooloom nit mu bari ci ay sëtëm daal di wax ne ñii ñëpp de man yàlla ci sama coobare laa leen bindee te ëllëg fas yéene naa leen a dugal àjjana kon ñii ñëpp ay nitu àjjana lanu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nar a dugg àjjana la loolu laa dogal naa ko ba pare jeex na mu raayaat jikki gannaawu mam aadam beneen mbooloo mu am solo génnee ci mu toll ni mbooloo mële wala moo ëpp ko sax ñoo ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara moo tax ñoom jëfi ku naru dugg safara la ñuy def keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj waa ji bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile yonent bi ne leen kay jaamu leen seen borom képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam loolu mooy wane ne moom waa aljanna la képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla su julli jotee mu diis yi su bañ a julli ji du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk groupe waa safara la waaw moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhimu dalala yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la nu teg seen tànk ñooñu fokk ñu dugg àjjana wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhimu dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lu tax mu ne ndax seeni tànk danu ko jël teg ko ci tànku cheytaani innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla déedéet yow kay seetal rek fa sa xol tàggatu su fekkee sa xol tàggatu na ci njub nga xam ne kon waa aljana nga bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy akuk dëng nga xam ne kon waa safara nga noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee xadis bi te mu rafet nag te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubuk yàlla ngi ci yow moo tax ñu ne wax ba sax moo ko nettali mu ne yàlla waxyu na mam aadam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat ne ko benn bi man yàlla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaa nit ñee ko seq mu ne ko di nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rek la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal la sama yoon nekku ci
3: mu ne ko bi nekk sama digënté ak yow mo di ñaan mo dox sama digënté ak yow so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nekk jamono ju nekk dima ñaan dima fatiliko malay may mu ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digënté ak nit ñi mo di li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nekk nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene wo ko ñi ci def dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mané ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé né ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte di la jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax fiq mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ni ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mu ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu jël ganare ñeeko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam waxna ni lamu ñëkke yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mu ne ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am la tuddu am moyil ay nit ko joxlante bamu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dëkk légi nak amna yeneen tabax yu bëss ci genn taxna faté nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal waxna dëgg tabax yi fi bëss tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diiné
0: jarul itam jaay sa ngor. Mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tak ci seeni bakkan dom yi ni ngeen juri yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi dural len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele len ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu né ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax net li len jëlé ci Hamid mu jëlé ci Thabit ak Hamid mu jëlé ci Abdullah ibn Ubayd mu jëlé ci Umayr mune iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما جيني الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko défé mom ay domam dana ñu ko jappalé yow itam say dom dana ñu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn xagnu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waaw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk mune ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga gis shaytan di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom shaytané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy

yalla di naxale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gered di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen ba ñu ñew fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njott ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njott ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njott ci yow mu ne dede sheytane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma leen bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu mom seen safara xaj na ci kon sheytane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale la say mbokk yoy yep danay am su ko defee nak da ngay fexé ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole gi ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolé ak malaka yu koy wat ba sheytane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkenté ni nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko défé nak sheytane yi ñew dëkk ak mom ne ko kon nak dañu gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolé ak malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñu saggan ci sa njaboot ba toggo bakar yu bari bu ñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggal man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggal mam adama ne ko dolli ma mu ne ko jox na leen tuup te dootuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi ànd ak yeen mu ne ko yow sama borom dolli ma yalla ne ko léeg léeg sax ma jéggal nit ki te duma baalu sama yoon neeku ci ma ko def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi loolu nag doy na ma sëkk comme nga nay pour ma mën a jàkkaarloog iblis mbokk yi kon insha allahu ci ak juma ji di ñëw insha allah ci leen fas yéene continue waxtaan yi nga xam ne dox na ci diggante iblis ak suñu mam adam ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene continuer kiyen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi besu gis nen waxtan ni doxon digante iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax and wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ne waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء يعني إبليس لعنة الله عليه mo ngi jakarlo ko yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit nax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni itam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal san bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent Iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu Iblis waxtanam yep fen la motaxone yonenti bi ne ayatul munafiqi thalathatu manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi Iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi Iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay Iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gima wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa annal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man Iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu Iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu Iblis ndax bepp barab bo xamne dafa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacey lek mok Iblis bok ak ñam bok mok Iblis bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waaw kon luy sama naam muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu Iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu Iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari Iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna Iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax Iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni Iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune Iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gor gor wir sama gannaaw ci yalla pour fasiyene beure ak mom mu nek beure bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي يونتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن بور ني ورا واجال نيو بي سانغوكو سانغوكو واركو جولي نك سولكو مونيكي تام ماما بو تريست جامونو بو نيت نيب جاخلي جامونو بو جوليت ني باري ساليتي ناخ كي گير سي مندي في تيجي روحام ويجينا بروامم. سيدنا علي واخنا عبد الله بن عباس مو ني نتلي نينا سيدنا علي موكو واخ نيكو عباس من دي بيما جيلي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تيكو بور سانغوكو نينا ديغنا بن بات تشيكو اسمان سي مون ماي وو نينا ديما وو نان ما يو علي بولين سانغ محمد بولين كو سانغ ناخ نيت لاكو يالا سيتال نيت لاكو يالا لابال لابنا سي جودو لابنا سي دي كون ماتو تا سانغ نينا بي لولو بيما ديغي كادو بي neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxone mu bëgg la tromper koko shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun né ko yalna la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax né ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal way rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc waxne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa ñurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi
1: e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iza qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يلا مو نيكو نتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit ndey ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donte ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk ndey ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara den ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo tak adam ne ko wa mom mo dakh wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joggé ci kaw asaman jël ko lool moy wané né yalla nangu na sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa sédélé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dali koy jox Habil ndax Habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jur gi ndax ni ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko Qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yermandi ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak Qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw Habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah terafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafété ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bamu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw Habil taxaw Qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e Habil nak Qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gersé mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak Habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat loolu la yalla teural so defé nak leneen luddul loolu man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna Qabil taxul mu nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sante netliko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante wax nañu ne alquran wax na ne Qabil da di ñew ci Habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñ na ne dana la ray mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolu kay man sama yon ne ku ci ne ko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fas yene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku man ko kon nak jajjul bul top sa xol seetal li la yàlla digal te nga def ko. Lii mbiru àdduna la rekk, du dara. Wante taxul moom Qabil mu jajju. Lu dul ne rek tëkku na ko ne ko danaa la rey. Mu ne ko boo tàllalee sa loxo pour rey ma, man duma la dóor. Wax nanu nag ne Habil yaram ak ragal gu mu ragal yàlla moo tax sax mu bañ a topp mag ji, wante moo ko ëppoon yaram, ëpp ko doole, ndax ku ko xeex fopp. Wante nag yara tax wanu ko ne ko maa la ëpp doole ndax magam la. Wanu ko itam ne ko lii nga may def c'est pas normal, damay fayu. Déedéet dafa jàpp njàmburam, xam ne itam yàlla moo di ahkamal hakimin, te bépp xuloo bu am ëllëg dana ko àtte. Moo tax mu ne ko inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik fa takuna min ashabi nnar wa dhalika jazau dhalimin. Mu ne ko man de dama bëgg ëllëg sa bakkaar bii, te moo di jéemaa rey. Bu ëllëgee ba ma reyee itam nga yóbbu sama bakkaar ak sa bakkaar. Loolu nag dana tax nga bokk ci waa safara, bokk ci mbooloo iblis ma. Man Habil mii de fas yéene wu ma mukk di bokk ci waa mbooloom iblis, ndax mbooloom iblis mbooloo la moo xamante ni yàlla gërëmu ko. Wante alquran nee na fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi, nee na nag bakkanam daa di taxaw temm ci rek bëgg Qabil rey frèream bii di Habil. Lan moo tax? Ngir rek jigéen, jigéen rek moo tax mu taxaw temm ci rey ko. Loolu nekk fitna bu rëy ci moom. Iblis topp ko ak bakkanam, rey ko. Soo ko reyul dana takk sa seex bi, te bu ko takkee nag dana nu am njaboot, te njabootam sax mooy dàq sa njaboot, ndax Habil labuda mi nga nar a takk dafa ñaaw. Boo ko takkee njaboot gu ñaaw nga ci am, kon famille bi daf lay gën ba faw. Loolu nag defoon jax-jaxal ci xolu Qabil. Loolu tax mu bàyyi ba frèream bii tëdd di nelaw. Am na sax ñu wax ne keroog bi suñu mam Adama alayhi salaam demee di aji Makka, ndax yonent yëpp dañuy daan dem di aji Makka ndax aj ba dafa nekk farata. Ñu ne keroog bu mu jógee dem di aji Makka dafa dénkaane njaboot gi, dafa wax ne, dafa wax asamaan ne ko maa ngi lay dénk sama njaboot gi, ndax kat gis naa ne cheytaane mu ngi ciy bëgg a dugg, ndax Qabil mii kat jaaxal na ma, ci xaw ma nu may def ak moom. Asamaan si ne ko man nag responsabilité boobu attanu ma ko. Nee na mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yéen kat maa ngi leen di dénk sama njaboot gi. Montagne yi ne ko responsabilité boobu ñun attanuñu ko, ndax kat nit dafa dëgër bopp, te duñ fi yenu loo xamante ni wax dëgg yàlla boo ñëwee dañuy rus. Nee na mu tourné ne Qabil kon yow, comme yow nag yaay magum kër gi, maa ngi lay dénk nga sàmmal ma njaboot gi, bu fi xuloo am, bu fi coow am, bu fi dara am ba ma dellu si. Mu ne ko waaw. Neke waaw googu mu wax yépp ak caay-caay la làq ci biir, moo di sama bàyyi daal bis bu demee tukki ci ginnaawam ci lay rey Habil mii, ndax su ma ko reyul du ma mën a jot sama seex bii. Moom la alquran wax ni inna aradna al amanata ala alsamawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Kon loolu day wane ne nit léeg-léeg mu taxaw ci ne dana mën a yenu ab mbir na mu waree, taxaw ca ak décision yu mat ci wàllu daahir, ndéke ci walu batin bi ay wari kesse moko lal
0: waaw lool sax day feñ
1: waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam societe ba la wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara li muy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd ci nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ci ko montagne xamul daf ko wara acc ci ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul nu muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam di ko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet dafa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فايدا ريك من دال ما دوي دي ريك من ديك باخون ساخ موما تاني باوان من ني سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جف جوجو نغا خمينتيني دف نكو تمو دي ري جيمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
2: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku guddu fan lol soye siècle bi ba siècle bobu bëgg jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bayila won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak limu bëgg modi ne diini suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgg téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lool ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na leen ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñi ko top ñep ay miskin len yu doye di ñi ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekenteene yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonnti yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يوننت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolof bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka
0: ñi ñakkon dara ja té sen poche disul ñu ëppoon ci seen mbolo ba légui sax so démé ci jakk yéek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallahu seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñuy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarkalla ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح برمب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكتي ونيتم دي اي كيليف تود ديكو وخنن كو نيكو نيون كت جيس نين دي نير ريك nga تي ني لا توپ سي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا نيون دال duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yoonte yalla ñu wax ne len man de yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santon waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ño donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxla wu ma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah fa yu elek moma gënal sama soldu mang koy xaar elek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dak ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune leen wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi
3: خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دوما سامبال سما بوب ناك دارجا با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوب دارجا بغو تاغ با تخ من لن مانغازين يالا يي ما يور تيابي ديديت خاوما ييتم تي ايلك دارا يالا خام كومبا مان خاوما تي ايلك دارا جام لا ريك دوما لن واخ ايتم ني مناكا لا نيت ريك لا واو kon nak man dal lima beug modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko té xamné lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla depp ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة ني لا نو كونتيني تي مبهوتي اكو ندغتي ديكو سونال واخني ني دا نا ген تي مبدمي ني دور كو بومو دان ني لمس كو ساني واي تاخو ريك مو ديكوراجي بن يون yont yalla nox dem nen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر يالا نينا تخينانو نينا اي تخي يوري فور ياقال يوننت يالا نوح واي تخي مونيو جير ريك ما ياقو نينا نيوم امون نانو اي يالا يو ني دان جامو يالا يو مودي ود اك سواع اك يغوث اك يعوق اك نصر mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci soir ni wuddumi ak soir ak yaghutha ak ya'ukh ak nasra ay nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol je mu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nox waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu

0: ñu ngi def signe ne waxtu wi li ci des paretul xana rek ñu
1: bismillahir rahmanir rahim
2: wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته مكي جوليتي مكي دغلوكات يي غيناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج احمد التجاني نداو di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenen te la bu nga xamne bokku na ci yenen te yalla gëna gëreem ndax seenu ko muy yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamni ya ngi muñ jappal ne bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yent yalla nuh nak li taxone yalla beug ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñeuk xex jamu xërem ci ko suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la won ndax xërëm bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni talibé am ci ñoom ciofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yeké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waraloon ñu tabax len du dara lu dul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakkar bi yalla gëna bañ kontina nunu ñoom wa kër nuh ci seenu mbewte mu ngi gëna dolleeku bis bu ne

mu jinnu tekku nuh ne ko danañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hada at-tughyan al-fajir min qawm nuh kana la budda lahu an yalja'a ila Allah al-qawi al-'adid liyaj'ala lahu min hada ad-dhiq farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat qala rabbi inna qawmi kadhabuni فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بامو جاخلي تي تكو بي نيو كو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بومو موتشي لولو تخ مو واخني ربي ياو سما بروم ان قومي ويرناني كي ساماي نيت di samay mbokk yi ngi may yoni ci ñoom ñoom de ka debuni weddi nañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom suko defé nga musal ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lama tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندمو غودي كيفير كوكو ناتي نيتني با نيتني فوقني با نيو فوقني صوبا صاح دوتول نيواتي ييفيري lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewti ak senuk woru ci aduna seeni beut silmakh walis deug walis tawhid bu wir fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deunam xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddii wa naharan ak beccet guddii gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'i samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima leen gëna war ci leen ma gëna daw ci leen ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma leen wowe li taghfir lahum pur nga jéggal leen ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yire de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jeli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bagn la gis bagn la deglu ngir bagn bum la bagn koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gematuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadarbul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn
نحكت إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا سولن في باي دا نيو سانك ساي جام ني جوتونا گم ساخ دا نيو ياق سينو گم واو خمغا دا فا ام شياطين الجن والإنس إبليس دا فا ما يتالو بيم تي جني واو نوني تم لا امي اي تالو بيم تي نيت ني واو موتاخ ني باري ني إبليس دو دوغو داكارو بو يمي جام نياجو ريك وانيكو لوتاخ ناخ formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu ñuy teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mu di waxtu waraté nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ni ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi baye ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya ma ngi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gëm te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidu dhalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bulen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan way wa qad jarat sunnatullahi ma al mu'minin al mukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwaj al fitan wa tunqidhuhum min tufan al dayq wa al dalal wa tasiru bihim ila shati' al amn wa al najat أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانك يننت يلا نوح دفنك ودفر القال gal goku muko wax nak bato bop muko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhlo suf ndoxam pour alak yefe yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek ci degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng
weddi nañu ma di ay yéfer ndax ñom ñepp la fas yene labal bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana weddi nox kuma seeni defar gal gi liggey bi nak nek liggey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yak sen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe safa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir musiwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe samu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey dégg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñu ko dëgg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek ballal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko ballalé yonent yalla nox xamne nak app bi jotna mu daldi oo ñi ko gëm ñepp ñu dugg ci biir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rab bo xamanteni
manam lepp lu am roh lo xamne da na dund ci ko souf so beugé xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu buki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu beugé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci biir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko way mbam duggal donte shaytané nga andal néna ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci biir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënam waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh woté ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab ma'ana wala takun ma'al kafirin ay yow sama dom te nga ñew and ak ñun dugg ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele nax suma fa deme man na ma protéger ci ndox mi ba duma lap bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku duggal ci bato bi rek da ngay faatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako ne ko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayyu paspas la gëna xol bayyu deret bayyu paspas la gëna xol bayyu deret ndax abul ma'na aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jambura yam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxé nga bon ba paré ni xaar ëlëk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu mën la jappalé ci mbaxam yalla yéggal la ci kon nga gis né doomu yonent yalla nuh yalla jëppinako ba waxna bayam né ko buma wax affaire
muneko itam ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla neko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pas pas bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la motaxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigeen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma ba mu ñewé dom ja montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km jurom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mudd jigen jojulé continue bu muddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma fatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kero ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kero fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuhu hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daari len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tedd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax ti ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa ne ko naka la yonent yalla nuh xamé né suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam ne ko dafa yebal benn picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu démé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci Allah bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw ci gina ci la yoni benen picc ni koy wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax suuf ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalene itam ay xobi olive andil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab pitax dëkk ak nit di picc moo xam ne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen i biir kër am na sax ñu gaafal yar bi waaye picc pitax la te picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keer ga ndax mëna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi tedat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faat diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp mune ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mune ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mune ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mune ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mune ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mune ko lutax mune ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mune kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sa yiw ngay yek di jëm ci yalla mune ko batu subhanallah néna modi jullik minde ci lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lan bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rap buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëggee sa wërseg di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmoon juroom ñaari nit lañu te wote ne jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombeek bisu tam xarit wax ne ne dafa woor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom neena lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi ne len nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yi tam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacc ci bis na bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ngi ko teggé ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla gëreum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenen ti yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhira hiya al-hayawan dundugu lutax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhira waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayyi ko fi ñeneen jëriñu waye lo sonn pour al-akhira nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhira la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nox yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo doon iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julli di ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinan ci katunu yalla ak maxam fasiyene rek continue ki yeen ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane يوننت بني وخ سيدنا هود عليه السلام هود يوننت لو بو يالا يوني وون مو دخل في ميسيون با خي جوغي في كون جادونا جوليت ني خام كو ناخ يالا موي جانغالي اسوارام تي القران ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ويجمي كوشي نتني وخننوني يقنا سينو قواتي تم جمي كي يالا التوحيد بوير lolou lu ciosanu la te itam du fi jog fek nité ngi ci dundu ci kaw souf lolou nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw souf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bim fi joge bayina lettre bi yi nga xamanteni ñodi ay khulafa om bañu fi joge borom xam xam yi ño fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti لا تخ موخني ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر مني يفيري مكه يدي انديلنا لين اي خبار يونت يوغا خامني منون نونو تي وارو واي نيو بوغ يالاغي ام نانيو تي دول ام دار ام نانيو تي دول موس نيو بولو اجن لا ريك بونيو تاتشي ëttu kër am na ñoo xam ne danañu xiif dem lekk ci ba suur waaye am na ñoo xam ne duñ ko jege sax moo tax ñu ni man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yàlla namm ci yow njub foo dégg njubu yàlla wucu ko waaye képp koo xamante ni yàlla nammul ci yow njub nag foo seen njubu yàlla gi rek teggi ko mu mel ni hud mi nag dafa bokkoon ci yonent yi nga xam ne yàlla daf leen yebal ñu nekkoon fii ci kaw suuf doon jàngale ak njub di jàngale tawxid bu wér moom hud mu ngi juddoo ci suuf suñuy wax ahqaaf suuf suñuy wax lahqaaf fa la juddoo mu ngi nekk nag ci شمال حضرموت يعني حضرموت موغي نيك سي ريو موغي واخ يمن موم هوت موغي جودو سي فامي بو خامني نيون كاي واخ فامي عاد نيغي بوك سي عرب ييغا خامني بو توبي سين اسكان دانيوي ديلو وات سي يونت يالا نوح yonent yàlla huut wax nanu ne xeet wi ko yàlla yónni woon xeet wu yéeme lanu ndax yàlla daf leen mayoon jëmm yu rëy may leen itam kàttan wante xéewal gi leen yàlla defal ci wàllu mbind ak kàttan gim leen jox xéewal yi ma wàcce ci ñoom taxoon nañu fàtte yàlla suralé wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa Hud pour mu war len tegg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu hiya qissatu ad da'wa ila at tawhid istuwaru yonenti yalla Hud mok istuwaru yonenti yewesu ben la ndax yonent la won rek bu don wote jëme ci tawhid motax wona len mom Hud wona ay nitam jay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem yu jaamu ay xeer yu tax lañu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lol la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ni wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci gir 'ad sen mbokk mu ñi wax Hud yalla xedwone da fay tan ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jambour ci xet ni gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yonni sayyidina muhammad rek la nu yonni ci nit ñep Hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aya itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni kadzabat adun al mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin فاتقوا الله واطيعون سلمي في سوره الشعراء يالا مون في نتلي استوار بي نينا هود ني تام يويد نانوكو ناخ بامولين واخين لين خانا دوغين راغال يالا دانيو كو ويد بانيو كو ويد ايتام نينا لين اني لكم رسول امين واخ بوبو ناك موك يونت يالا نوح نيوكو نيرولي ndax batu wor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al ayat nara da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al kadhib wal iftira'i alayhim bi tarkihim ibadati ibadatallah ñu ne bo xolé ay yépp da nga gis ne yonent yi manam da nga gis ne wote jëmi ci wétal yalla ak jaamu ko kuko massa def itam dendalé nañu ay duur ak fenn ci sa wét fenn loola wéddi la wanti lolu taxul benn yonent yokkat ci la nga doon def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga daan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfé ndigalu yalla rek la ñuy wo jami waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nek di ci wote bax gogu la yalla yene mutas motax mu wote lolen waye ab yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop leen fatali na leen xewalu yalla waxna leen ne leen ni leen yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim leen jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def leen ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nooh ak ni ko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nooh ngeen nekk ci ko suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu leen dara wante yalla momu de fayu leen ko borom ndax yeen ngi def li mu gëna bañ te modi bokale ñu ni yoonent yalla hoot su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yenent yalla hoot bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeuflante wul ak ñoom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñoom ci yar ak tegin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune len man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox letteram rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilin awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qawmin nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun munilin ndakh danilin yim yalla yabal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw

lay ci yeen mën na am loolu jur ci yeen ak texe. Yeen sama nit jéggalu leen seen borom summa tuubu ilay, tuub leen jëm ci seen borom yursili samaa alaykum midraara, su ko defee yàlla dana tawal asamaan, dana leen dolli kàttan teg ko ci kàttan gim leen mayoon. Waay waay wala tatawallaw mujrimiin, yéen kat bu leen wëlbatiku nekk nit ñu bon, nekk ay criminel, nekk nit ñu nga xamante ni da ngeen di sax ci mooy fetteerlu ci bokkaale. Ñu ne nitu yonent yàlla Huud yooyu nit ñu bari woon alal lanu, ba daawuñu nangoo tabax ci xuur, ñu ngi daan tabax ci montagne. Lu tax? Ngir puukare xeet wu bari bu bëggoon tabax lanu. Waaw, ci doj wu gudd lañuy tabax pour mën di puukare wante ci maa la gën a rafet kër. Yàlla jox leen itam xel mu rafet ci wàllu tabax, ba château yi ñu daan tabax château yu yéeme la. Waaw, su ko defee ñu ci daan puukare wante di ca fo seen tabax yi nag li ci ëpp fo la woon, am po rek moo leen taxoon a jóg. Te itam yàlla jox leen force ba ku ñu masaan a mere bu ñu lay rey dañ lay rey rey bu ñaaw, ndax kàttan gi ñu amoon. Waaw, da nga koy xool léegi ci américain yi leen yàlla defal tabaarakallah. Bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne, bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne. Ñooñu nitu yonent yàlla Huud ya misaal leen ci ñoom. Yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan taabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa idaa batashtum batashtum jabbaariin fattaqu llaha wa atiicuuni واتقوا الذي أمدكم بما dañ lay rey rey bu ñaaw, ndax kàttan gi ñu amoon. Waaw, da nga koy xool léegi ci américain yi leen yàlla defal tabaarakallah. Bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne, bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne. Ñooñu nitu yonent yàlla Huud ya misaal leen ci ñoom. Yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan taabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa idaa batashtum batashtum jabbaariin fattaqu llaha wa atiicuuni wattaqu alladi amaddakum bima taclamuun amaddakum bi ancaamin wa baniin wa jannaatin wa cuyuun. Lu Huud ne leen, yéen de yàlla jox na leen xéewal waaye yéen a ngi koy foye. Ragal leen seen borom te topp ma, déglu leen ma, ndax déglu bi ngeen may déglu moo nekk seen jàmmi biir ak seen jàmmi biti. Ragal leen yàlla mi nga xam ne ama dëkkum bi maa taamaluun bi maa taalamuun, yàlla mi nga xam ne moo leen tëbb loo xam ne xam ngeen ko xam bu wér, ndax ama dëkkum bi ana amin, yàlla moo leen jox alal ju bari. Wa baniina, mu jox leen ay doom. Wa jannaatin, mu jox leen ay jardin. Wa cuyuunin, mu jox leen itam ay dexeki sewnde. Mu mel ni xéewal gi yàlla defaloon waa këru Huud ya taxoon na ñu foog ne ñu gën ci nit ñi, taxoon na ñu foog ne kenn melul ni ñoom. Loolu jur ci ñoom ak mbewte ak reewane. Nangu ñu déglu Huud ci dara, lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jaww ji. Moo tax ñu ne soo gisee nit ku am ba pare beew, soo dee jël exemple ci boo ko dee waar, na nga ko waar ci nitu yonent yàlla Huud ya. Waaw, am na benn waay boo xam ne fekk ay borom alal ñu toog, mu ne leen yéen di tëg nuuna ma la tëskunuun.

netli ne ci netli bu yeme ci jiraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqqa ci al haqqatu modi bis ten ci bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fop mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gi samout ne gi samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis fim ci da gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xet ndax dundu gi danaka guddul banex yi naxar ye ko upp noflay bi ciono ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik noflay buñ dul gis ko mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono far alal ñew indil ko ciom leen ngi gis itam aji ñak jo xamne day fogné ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amone am gëdd na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu natax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modi ni mu am tawhid gën ni moom nit la dafay wéy ci programme yàlla yàlla ko bind wàccee ko ci kaw suuf dogal ko wërsëg dogal ko itam fan yim fi war a am wala at yim fi war a am wala jamono yim fi war a dund ba tax na lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ leen wax bu ñu ñëwé dana leen téral ci kër bu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi ngamuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu leen so fantal seeni wax top ñu leen ci dara ñoñu day su ëllégé bu ñu ñëwé dina len dugal ci keuru mugal ak toroxte mu ngi safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyadu billah mu ne ni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisee itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am ngeene yi ñoom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li uli al albab ni histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem

فهو إبراهيم بن آذر ابن التاريح. ابن آذر أو ابن التاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام. وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم. يعني ني بند شي استوار بند ني سيو مام ابراهيم توبنانو اي بايام اكي مامام بتا سيدنا نوح عليه السلام. ني ني ابراهيم ازر موكو جور تور وو مو نييو سي القران waye so demé ci tawret amna benen tour bu ñew ñom neneen ibrahima tarikh moko jur wanti comme ñun ay julit lañu duñu ay yahout ñu mëna gëm modine ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin kuna yabubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon waye so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonent yalla nuh alayhi salam mudi jurom ngentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonent yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax اسماعيل موفيتي وان ارض حجاز ناخ فلا يايام دون سي لولو دانن كو جانغ سي بير استوار بي سي اسماعيل شلا فامي قريش فين سي فامي بوبو لسيدنا محمد جوغي دي گن جي يوننت منين چال لغي نيغا فيتي وون سي ارض كنعان ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ju ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallah yaquba mi nga xamne mom lañu wax ne modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domum bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih génné ci hud génné ci nuh génné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi génné ci banu israël ci kaccalalek suñu mam ibrahim alayhi salam loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won ba benen dund bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko

mon matuñu sax téméré nit ñooñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci kaw suuf ñooña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñoom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu fekké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi waye nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي إمام إبراهيم نجد تدك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppi woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lool mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngi koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam bëggi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngi koy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ko ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njëriñ ang ca jaamu ga njëriñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ ndax Ibrahim alayhi salaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal waaw naan ko ishra bi naanal waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof ndax koo xam ne du lekk du naan.
du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañu febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejibu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem bu ñi wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bobu ñi wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñi wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'aun ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'aun don roy namrouzuk nu kanaan mi modon buru babil di babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yépp mu dajale len ci benn place tej len fa waaw lutax la mu ci nam mo di ne ko am doom muy goor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldat ci di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nang ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamane ci la genn nak ci khuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna yalla bagn loko xeurum bagnel go xamanteni bagnel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xeurum yi wa kana min adati ha'ula'il qawm an yuqimu عيدا لهم
في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة، وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم. ñu ne bokkon na ci aada bi nga xamanteni nitu ibrahima yi amon nañu ko, mo di ne at mu ne daan nañu amal benn fête bo xamne ñu ko daan defé ci gannaaw dëkk ba. Ñom nak daan nañu toggu ñam yu neex, tabarakallahu ay ñami tukulor yu neex lañ daan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem. Suñu démé ci fête ga ba retourné nak daal di koy lek. Wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la Ibrahima alayhi salam né daal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako. Yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim, man kat dama febar, té boba da doon febar febar lu motax ñu né wala ma khalal jawu min al hurasi war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnama masfufatan wa qad tarakama at ta'am ila jirariha ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون. من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با neena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa. Neena fofu nak la Ibrahima gawto daldi duggu ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu. Neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi, neena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi. Neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax, neena ñu ngi tax nax bo waxe ak ñoom duñu la dégg, neena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk, neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex. Kon daanaka jamaadat mo nekk fofu, waaye nak xayawaan nekku fa, luy dund daal nekku fa. Neena Ibrahima alayhi salaam bobu jeune la, neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xeebu, tiimale leen lekk yi kenn ku ci nekk mu yëkkati lekk gi, tiimale ko sa gëleem ci sa gémmiñ ne la ala ta'kuloon, xanaa du ngeen lekk, lekk leen. Xërem yi ne tabarakallah yëng di leen di ko xool, mu ne leen ah yàlla joo xam ne du lekk boo waxeek moom du ko dégg, sama mbokk yi sëgg ci yéen rekk seeni tank seeni tabarkallah alal ak seen coono ak seen lépp ñu jox leen ko te mënu leen leen a jariñ ci dara. Foofu nag la Ibrahima gën a yokkoo ci ngëm, mel ni yàlla daf ko yokk pas-pas ci gis-gis boo xamante ni am na ko mu di gis-gis bu dëgër. Foofu la jël benn semiñ, jël xërëm yi benn par benn di leen ko gor, di dagg seen loos ya dagg seen loxo ya daggeen bu ñaaw yàq xërëm yépp ba mu def benn xërëm bu mag. Nee na mu daal di jël nag semiñ wa daal di ko koy wekk daal di génn dem yoonam. Bi nga xamante ni mbokkam ya dellu si neen jóge ci seen feet ga dugg nañu ci seen xërëm ya, ñu fekk seen xërëm ya salfa ñoo ñoom ñépp daanu ci suuf. Lu tax? Ndax Ibrahima alayhi salaam
mo dog sen dop sen bop ya yak sen yaram ya danel len bayyi fa xerem bu mag ba wekku ko semign wi neena ñu ñewé tit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان موديف لي سونو يالاي با سونو يالاي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياوي مو ديف اك ايتام موجوب بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم امنكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيوم ني ديغونا بن وخماني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لو نياو كوكو دالكو كونتر سونو يالا يلا دافني خيب صح خيب غوري تي جامو غي نيو جامو سونو يالا يلا dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahim andi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem andi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax dëgg yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xam na ko laaj len ko gañ nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ne ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxon hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu la len ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni
أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إبراهيم نلن نخدعين دي جامو وليسيال لولن من تجرين تدولن من اللور أف لكم واي بوسلن فلي ينغات خيل تنياك صلو لطخ نين دي جامو كنين باي يال خنا أمولن خيل motax muné ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok Ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doolé pour gañ Ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don nen wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan gonegi dafa sop gonegi dafa yaradiko su ngeen beugé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko doon wax

0: من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خاونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak lo xeyo tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lancer bo xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu dal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahima duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non dog nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam Ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci kartanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor ba ñu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara won tabarakallah mel ni mu ci bir negam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mass di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm sa dug jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudai'u yudai'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ fu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañoo muju ñibi dañoo muju itam di laqatu ñom ñepp rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muylo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonenti ñi fi jitu yo xamanteni non lañu leen dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma leen jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nuur ci kefer nuur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abihi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne kon ndax da ngay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yenen ci cyankute gu bir dekay bobu yalla mo baxi ibrahima wan ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xaram ak alkandela jamu xaram itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal nak lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko hasan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sañ jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé door gi su déné borom xel la lolu da na ko wone mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax ni bidiwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djuglu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djuglu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa and ak yar ak teggil motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu jiss bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw ba ma gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون من بي مو جيفه جانت بي ني فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم لخ هذا اكبر بي مو غن ري ت ليرام مو غن مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتو جانت بي دوغو با جاخ تاك مون يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غرنني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باسباس اك سما خولك سما لب للذي جنيكو سي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كونك حنيفا غير نم تيو رك سي يون و جوب تيكو سي صراط المستقيم tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeena may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis nañ ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي بك دجلوك لي قلنا بني سنتي جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابة delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima إنه كان صديقا نبيا ملني إسوار بندنني ديغنتي منلوم يرنتي الله نوحما أك جدو مام إبراهيم جني أت يوتك نياتي ميري أت أك جروم بن فوكا نيات دخنتي ديغنتي بي ñi at ak ñaaté miri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na digënté mëndu yoonenti yalla nuh ba ak jiddu suñu mam ibrahim fekkenté ni da nga jël ba yalla waccé suñu mam adama ci ko suuf digëntém ak jiddu suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won na bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu niro itam ay yef mu melni bokon na ci bour yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñeen ci bour ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak bu dul ñeen ci bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñeen ci bour yoyu mo di namrous mi ñuy wax ak kuñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéfer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci ma'at mune ma'at nak rawale won nañ ko yobbu ko sham kuñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say buñu wax buxtu nasar mo doon alak arabiy di set ña bax ci ñoom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrouz nekkon ci firaoun ba mi tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak kuñu wax ma'at di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne حمل معدن بشام أرميا ذكروا إذ بغت النصر في تدمير عربهم بفكنتني نك نيان نيغا خامني ньо دون وي گم ني مودون يننت يالله سليمان موم نغورم داجون نادونا اك ذو القرنين
0: mi nga xamne mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak na mu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben xunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tiit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu toll non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom bay bi daldi tiit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mokoy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andana nu bis bobu suñu mam ibrahima xalela mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gelem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jikki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fofna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma bama xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla wone malakutu samawati wal ard mo xam xam gu wer ne mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxnañu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxnañ ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaka yi joy neneen nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak souf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek mo fi sa jam ko souf dal amul kenn ku lu fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki ci xaan yang koy setan ñu nar ko lak kon fa'dhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika ni jikko ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka ni ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana meune doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reuy yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu lem bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuwul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuwul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن نكيشي كو ياي كن نكيشي سوف في نكيشي كو سوف أمول كن كوي سكو جيوم كي سوف ديلا جامو كدول من كونات ماني ساكون ديمبل تيو يال نغم خاتل وبي ابن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan nax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga meuna muccu ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu bimu ko nekki ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfer indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul idh qala mom ibrahima idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé te bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret waye na amna lu yalla defal suñu mam ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku dégg wax bi da nga gis né nek ci dëgg warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na yalim yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ni won yonent bi lasta alayhim bimusaytir yonewuma la pour ngay imposé nit ñi di len pamti pamte fokk ne ya len gën donte ya len gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko ma la gën dedet daf ko wo diko laye bir jëme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak kefe ak yermane mu ne ko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخي و كون نات غلا واي توكما ما من لا اورينتي سي يون و جوب و يون وغا خام ني كوتيا تيغو جوبوك سا بوروم كوتيا تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو ياو سما باي غالا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سا باكان ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامام لا فو فيك شيطاني ريك سي موي يالا لا نيك منيكو كون نا بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bayyi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci

0: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا دنالا جيغلو ليالا ندخ يالا كات كو باخ تي مان لا كو ام نيوانت تي مان لا لومكو واخ ريك دانا ماكو ديفال مو ملني واخ بي نك ابراهيم واخ بوبا رافيتون نيورت تي ن بايام منا ولبتيكو جوغي تي تبارك الله كيفير غوغو مو نيك جيم تي غم بوبو رافيتون ن تي نيورت motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxone mom su imam ibrahim ne ko dana la djeglul yalla djeglul nako yalla nax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga djegal sama baye nax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deen ci kefeer yalla nopi ci mom nak jegalatu lako yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am bokk mupp mu jegal de ci kefir ban koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal baye ko mbir mi ni la deme dana toxu nak beru len baye len ak seeni xereum man ma dem wet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digeenti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di waxne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk id qala ibrahim rabbi alladhi rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بوربو بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بساخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكو ني ساخ ديمون نا با فوك ني موم nekatul nit waaw mom demone na ba fof ni mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dal taxon mu muju fuy dal di bew neena ngiss nak organisé na ben waxtaan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeenti burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim nek moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katano ray te damay ray ibrahima neko wa kayfa zalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay rayé ak nimay dundalé modiné damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko défé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kélé dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim maneko inna allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom jiss jiss dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dëkk bi dem motax lamma daqat al hayat bi ibrahim ma haula al wataniyin al jahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم suñu mam ibrahim ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata momitam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni diko suñu mam ibrahim gisee tabarakallah mu nek jigen ju bax ci rafet tar bu jeegi dayo neke bobu yalla nam na leena boole ci le suñu mam ibrahim tak jigen ju bax jogi di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima kuñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben firawna ci firawna yi nga xamné ño ma sandi mom égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le firawna yi melon ci égypte so falo rek se tourer firawna rek lañ lay woy mu fekk fa ben firawna bobu sarata jeegina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah di lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru égypte ci jamono bobu amna di nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon abititam lolu modon adam yalla dogal nak ba nawam yoyu gisee sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxe nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami wudi ne ko nak na sangu ba ser solu tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamiñ la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena problème bu mu mësa am neena duma jël drogue pour jema demystifier problème bobu dedet neena suma kabaré julli rek sama xol seddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème aduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamni mo dox digeunte de nga digeunte mak pale ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye teewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demek yep tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek sheytane bañ ko meuna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enane ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy meuna yeggale digënti bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah loolu len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was-salatu was-salamu ala al-bashir an-nadir sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نانيام اك الصحابه دلو سي نين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تيجاني ندو دي لين كو ديفال اندك سين خالد احمد صام mokki ifasiyene rek continue gien histoire sayyidina ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan mi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyidina muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ko la gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len لولا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم amna jikko yu ngeen meuna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yal weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit xofer rek mu fa wara dox waye nak ak yefir ak julit xofer warul dox seen digeenti mañel gu mat seuk mo fo wara dox lol la yalla wax sax
0: ne Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum dina yonentibi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jéppi lañu lool yéfer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonentibi roy nako ci suñu mam Ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt ñu am ci ñom dañu deutmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay li ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujjuba ñene kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis neen ne tukki bi and na ci ak e ku bax ku ñi wax Lut Lut nak Ibrahim bayta xam la nak Lut ku ñi wax Haran al asghar moko ju Haran al asghar ak Ibrahim ay domi baylan mu melni Lut momu ku bax la waye amna Haran al akbar Haran al akbar ko ku bay taxla ci Ibrahim Haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñu wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñu wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtaan wi ñu genn gis neen ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bobu nak yitém mo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam Ibrahim dajek nattu bobu ndax bi mu yeksé ci suufu Égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigéen ju rafet jo xamni musuñu gis jigéen ju mel nonu ci taar te modi sarate mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim bur bi nak yitem yeb di jot soxna sosu pour joté ak mom wala iyad billah

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni budon ni tay suñu jigeene tay la borom kërëm bu ko yobbu ci barab bu demé nonu dana kaas ay droit wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango top fofu waye nak togayam bobu reccu ko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal luddul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujootal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro sujootal su fekkonté ni nit warna sujootal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujootal jëkërem ndax la ca nekk ci xéewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fouyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xéewal te tang jeur nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahimu birrahil qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah ta'ala mini suñu mam ibrahim bamu yobbo hajara ak domam joju di ismaeil ci all bobule ñu tok fep dir mu tagulen ni mu ngi dem ngi delu jerusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahim ne ko baye na len yalla batu yalla bi mo len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci gem yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekké ci natax nekk ci xéewal ak kom na ngay ñaan bo nekké ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamné tay mu indi xéewal gi wa makka nekké kep ko aji gis nga ne mak xewalu kessel luy ñoré fune mu nga fay dem lu ñuy liggéey fune mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nek di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château teud barké suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mu ñaan muni rabbana إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سنيو مام إبراهيم ني يو سنيو بروم من كات دكلنا سما نجابوت
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu mëna julli mëna wor mëna joxe adaka tabarakallah mëna aj makka mëna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ne kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkal rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonk nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonk la di la teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonk la fale wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonke diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fu ne mën na am xewal gu nga len defal dañu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dañu tax seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu génné azaka bu joté ñom ñépp dañu génné azak té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax ne ci aduna bi ñoom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' عطش إسماعيل عطشا شديدا فجعلت هاجر تبحث له عما فأخذت تتردد بين الصفا والمروة 7 مرات يني سني مام إبراهيم دبارنا دم هاجر دسنا فأك دومم جه أمون ننونك أسلف تنم أك نخم يدنان بنيو دمي بان نخم جيخ suñu mam ismaïl daldi mar mu tar metti lolu taxon nak soxna ci djub diko woutal ndox mu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax neen ne digënté bobu baganté nako juroom ñaari yoon loolu modi sabab ku dem makka ñu ni la bo bëggé tiyaba bi haajara amon ci tok ci kërëm di xaar ci kërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëggé am
tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu bako dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon bamu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle guma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kadd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delusé fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf ci ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka mo ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reuy wacc na makk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaax la ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu all lañu ñu né picci yi dé ay picci ndox lañu nu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum biñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax muji zamzam neena biñu ñëwé ñu né hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu né ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétti li la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena suko defé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir turkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte le dekk qibt yala domam jidi ismaeil ibra la nax bayam jif la wanti wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenako la takhafi dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy naan ci wa kon yalla nekké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay naan mo tax ku joge makka rek ñu ñaan la zamdam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñ mam su ñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaila mo ñëk juddu mu melni yalla yabal na malakam yu teddu yoyu ngir ñaari yeuf

mu mel ni yalla yebal na malakam yu tedd yooyu te si sayyiduna jibril nekk ca bop ba ànd ak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebal na leen pour ñu alagi nit ñu say-say nit ñu bon ndax luut mi nga xamante ni gëmoon na suñu maam Ibrahim ànd ak moom te wàccoon ci Al-Mu'tafika yàlla daf ko def ab yonent yónni ko ci gox boobu ndax gox boobu dañu bonoon ndax ay góor jigéen lañu woon góor ak góor dañu daan sëy yàlla sib loolu yebal ca ñoom ku dindi jikko boobu ci ñoom ñu dëgër bopp yàlla yebal malaaka yooyu pour mu pour ñu alagi leen waaye yàlla wax malaaka yooyu ne leen na ngeen jaar ci Ibrahima ndax dama ko bëgg a may doom ci soxnaam su suñuy wax saarata ndax dafa am yéene bu rafet ci jëkkëram gis nga boo amee yéene bu rafet ci sa jëkkër dafay mel ni bal bu ñu sànni ci miir dafay dellu siwaat ci yow dafa yéene woon jëkkëram am takk ndeer donte moom sax du ko am waaye yéene na ko jëkkër ji looloo loolu moo doon sabab mu may ko jaamam boobu di Hajara yàlla nag ne ko yéene néeg la borom a cay fanaan comme lu rafet nga koy yéene yéene boobu danaa la ko tabaarkàlla fay yàlla ne koon dem leen ne màggat la waaye danaa ko delloo ndawam muy gis baax ma may ko doom doom jooju moo di Ishaq bi gan ñi agsee di malaaka yooyu suñu maam Ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu rëy ak xam gu ma xam ne teral gan jaamu yàlla la ndax yonent bi moo wax ne man kaana yu'minu billahi wal yawmi al akhir fal yukrim dayfa képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba ndeel teral say gan suñu maam Ibrahim wax ne ne su masaana xëy te amul gan du bekk balaa bekk rek gis gan yu mu mën a teral taranga ja mu am ca yoon yoolu yàlla bi mu gisee gan ñi mu bég lool daal di daw laa di rendi benn yëkk benn kuy benn yëkk la rendi daal di kuy misu def ko ci plaat yu jëkk te rafet daal di indil gan ñi tegal leen pour ñu lekk ndekee gan ñi ay malaaka lanu te malaaka du lekk moo tax bi mu ñëwee tekk ne malaaka yi ala taakuluun xanaa du ngeen lekk waaye gis na ne génne wuñu seeni loxo ñu ngi toog ak seeni grand bu rek toogeen bu jekk te yiw suñu maam Ibrahim xaw a mel ni dafa am lu mu ragal mu mel ni malaaka yi wax nañu ak suñu maam Ibrahim ne ko ñun de duñu lekk mukk lu dul ci njëkk njëkk rek mooy tax ñu lekk xanaa nga fay ñu Ibrahima ne leen sama ñam wii de am na pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne moo di ne balaa ngeen a lekk da ngeen di tudd yàlla ci njëlbeen gi sant yàlla ci mujj ga maanaa balaa ngaa lekk da nga naan bismillah soo lekkee ba noppi ne alhamdulillah nee na loolu mooy sama njëgu ñam foofu nag la Jibril xoolee Mikail gestu ko ne ko yaxiqu li hada an yattaxidahu rabbuhu xalila Jibril gestu Mikail ne ko nag dëgg-dëgg yey na ci waa ji boroomam def ko xarit kon nag yàlla lim ne Ibrahima xaritam la dëgg la ndax Ibrahima moo am comportement bu ko yàlla nawe ba def ko xarit ndeki Ibrahima da daan yëg yàlla ci léppam ci lekkam ak ci léppam moo tax Jibril ne koon yey na ci jaam bii de boroomam jàppe ko xarit loola tax boo ne Ibrahim ne xalilullah foofu nag la ko malaaka yi waxee ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñi pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkalla mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkalla indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkalla indi torsion yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkalla ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci suudi néna li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkalla gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayfu yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñoo lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sarata re modine ciagante gi nitulot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sarata re ci kemtanu yalla sarata re itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne nak la meuna amé dom te mom mi ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu modi sabab bi tax sarata re waaw te itam bobo wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk lolu moy yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako ndax xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diiné na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé dom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bimu koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may dom ci sa âge bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yaakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bëgg lool wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureut la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne momam may ci sama magge dom juñuy wax ismaeil

0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkallah li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaj abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem
1: qul rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit Valérie

ji ñuy wax Ismaïl mu di seddu bët gi ko yàlla njëkk sedd ci àdduna mu bëgg ko rey ci ndigalu boromam. Mu mel ni xew-xew boobu xew-xew bu rëy la, te itam bind bu rëy la bu ci nit ñi mën a jële. Mu mel ni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه، وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا. يوني إبراهيم bi nga xamee ni doomam ji màgg na di Ismaïl, mu di taawam ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na mu am kattanu dox ak liggéey, ci la ko yàlla ci la yàlla digal suñu maam Ibrahim ne ko nag na nga rey sa doom ji ñuy wax Ismaïl. Mu mel ni kon mbir mi mbiru yàlla la, mais du coobare Ibrahim. Ibrahima amul bëgg-bëggu rey doomam, waaye nag yàlla moo ko ko digal. Wante xolam mayu ko mu rey ko, ndax ku ne xam na ni doom dogitu res la. Moom la waykat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد. واي كات بنينا سونو دومي سونو دوغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيافيل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خيف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو. Nit ki dana yegg foofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jege ko. Kon nag su yàlla nattoo Ibrahim yeex ko may njaboot, mu dem ba mage mu soog ko may njaboot, ba pare nag ne ko ki ma la may ren di ko jaamooma ko, loolu tiis na ci moom. Waaye suñu maam Ibrahim gëm yàlla gu mu gëm yàlla tax na mu waxtaan ak doom ja pour namm wéyal ndigalu yàlla. Mu ne ko yaa bunay inni ara fi lmanami anni adbahuk fandur maada tara. Mu ne ko yey yow sama doom, man kat gis naa ci gént ñu ne ma naa la rey. Kon nag maa ngi lay laaj sa gis-gis, noo gise mbir mi. Waaye doom bu baaxee dafay nangul bàyyam, moo tax ñu ne bopp bu nar a am barke nopp yuy dégg ndigal moo cay sax. Booba yàlla namoon na ci Ismaïl barke, loola tax mu saxal ca boppam ba ñaari nopp yu dégg ndigal. Moo tax ñu ne ajabahu Ismaïl fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman. Mu ne ko yaa abati ifaal ma tumar satajiduni insha allahu min alsabirin. Mu tontu ko ne ko yow sama bàyyi, li la yàlla digal def ko, insha allahu fas yéene naa muñ ci lii la yàlla digal ci man. Moo tax ñu ne kaanat hadihi almixna al alima ibtilaan من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نطبري بيت متتلو
xamne yalla natto nako yonentam di xaritam ibrahim neena kimtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magge ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji ba mu nangul mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mu ne ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk la wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuuf motax ba waji ñëwé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sa nday muné ko top kan muné ko sa nday mu lay ko ñett yoon yonenti bi ne ko sa nday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg dom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fi ñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour ray ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar leen ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reey bi di alquranul karim shari'am bu reey bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonent bi ay bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang modi tawhid bu mu ko mëna may ngëm gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonent bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour mën ko xam mën ko jamo iqra bismi rabbika alladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digënté ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara
yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muniko bay soma ray ba nopi so delu keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam lama ñaanal muniko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma sulé ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muniko souvenir bo xamne mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muniko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wuy jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayju merum yalla mu ci merum ñaari wayju waye ismaeil mi de amna ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni Ibrahim mana Ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñawé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul Ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki di Ismaeil mom japp na ne natou yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitu yalla ba soufiyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik sid radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla
mangi lay ñaan nattu bo ma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolu la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul neke bobu yalla daf don nattu fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don nattu ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wutéen motax ibrahima bombu bombu tuarkal xamna ko jël wutéen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla démé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla male ñu warona rendi amna ci qissa kadi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yéxé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni nena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflantek way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyantu bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni beug la ray
ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax né ni ibrahima diko sanni ay xeer bu fu xubat ba kon nga gis né kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla neena pexem shaytani pexem doyedi la waye nak shaytani bu don mom dong la du meunal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko defé nak fofu la yak ga di gëna reey motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytani ba def liko yalla digal mune alhamdulillah Ismaïl itam sant yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon Ibrahim ray Ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harme itam sant na yalla ne alhamdulillah mangi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolem xaji cyant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla

suñu mam Ibrahim alayhi salam santuna yalla, dom je Ismaïl santuna yalla, sayyiduna Jibril santuna yalla, xarma itam santuna yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni ngir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Nat yoy nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñimu am ñepp daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu natou, soobu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xasa yu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga doko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim, la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bekk, lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ni rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante liñu mëna wax dal modi ni ñoom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïl mom la nu ray, ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifie, waaw tawret yi ñu falsifie waxuñu ko, waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir, so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaqa walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayh. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jifi wax lolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp kuy borom pas pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, loolo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp jik di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonentibi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ni jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko gone gi de dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننيك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو راي غاك يا سي توك نينا سي لي جوك نك سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i as sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bama ko woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi waxne na ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement neeg bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko ba ñu bañ fe jamu xërem fexé li tam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni bir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ñi ne lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin modi ne yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد جلدي أي نيوم أكي صحابة delu sinan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen khalid sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen khalid ahmed sam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan mi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kabe gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allah amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi. ñu ni dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam je ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahim di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukl liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñi aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ca mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teg ñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad Seyna Ismaïl moo ko indil Ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafa al bunyan kaane Ibrahim yaqifu ala hajarin wa Ismaïl yunawiluhu wa hada al hajar alladhi yaqifu alayhi Ibrahim huwa maqamu Ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam Ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw Ismaïl di ko jot di mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqama Ibrahim ku dem màkka danañ la ko wan kon ku dem màkka danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqama Ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko bàkkeel mu mel ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalante ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barab bu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa picci xoo moo tax suuf sépp màkkaa fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg woon ak di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal makk ci Ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññantu boobu ñoom firee wuñu ko meññantu pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
nenen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi bayti llahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yenente yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñika mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur suusi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ca yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ca montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal-ard wa ma fi aslab ar-rijal wa arham an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñu ne kon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kem tala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalla ñu yalla boole ci ñu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq

den woyé ye tuuka ñu nekkaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ye tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war yatu ko rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarkal xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla néna dañu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bu sura léna ni am nu ñuy joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonenti bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngeneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel juróom-ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yachhadu manafia lahum wa yazkuru isma allahi fi ayamin maalumat على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نيو اجتي بور يتم منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني ني غاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا am na ñoo xam ne itam dañuy dem pour aji rek pour fàggu fa yoolu yàlla ñooñu itam danañu fa amee tiyaaba du ñu dégg seen bàmmeel su ko defee tudd bañ fay tudd yàlla ci fan yooyu nga xam ne fan yu ñu xam la te ràññee ko te borom xam-xam yi wuute ci fan yi am ñu ne bisu arafa la am ñu ne déedéet bisu tabaski la ko dale ca bis ba ñuy rendi ba ca mujj fanu tashriq ya am ñu ne déedéet fukki fanu dilhijja la moo di al ayya moo di ayyamul maalumaat yi mu mel ni kon suñu maam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñëw saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xeet pour jotali rek kàddug ibrahim gi nga xam ne yàlla moo aar kàddu googu ne ibrahima wooteel man danaa tas woote bi

0: bañ ñepp jot ci bokku na ci ngeeneel yi mam ibrahim am modine mom mo ñëk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñëk def motax amna ci ngeeneel gu reey lolu tax itam mu nekk sunna ci képp ku di julit war nga dugg neegu goor sunna la ci yow soko deful sak lab dess na teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dugg neegu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu neegu goor lolu so demé ci téré siré yépp bind nañu ko ci alhajj mali si way ko ci khilasud dhahab fi sirati khair alarab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenenti bi bimu juddo neena fek na préparer nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gane ci aduna niki non itam bimu gane ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu dugg neegu goor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خمم تيفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ مكني دنني نيتي خم خم أم xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xam ñaarël bi aynul yaqin lañ koy wax xam xam ñettël bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ku dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatu lo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ku dé bayyi ba tay rek sa xam xam dess na na xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba dess te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam na ko ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu beug taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dékalé lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenu ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëm munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam diingatu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mëna na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يلا نكو جلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوينك برم خم خمي ووتي نانوك نخصو ديمي تابل ابن عباس نينا بيتش مغرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mudi sek ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mudi jamu job ak picci mu ñu wax pitax ak sek ñu gën ko min ci ganar ganaru sek lol la abdullah ibn abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena pitchum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak sek waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu pitch yoyu pour leral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ne suñu mam ibrahim jëlal ñenti pitch nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxassé sen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yapp jaxase dunq ya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defee ba noppi nga wo len ci sen tour neena soko defee de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picciya suqi len jaxase dump ya jaxase yap ya dagate len dagate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm ju fi téy bop pitax téy bop baxoñ boole ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasse seddel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñewal nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindam yep mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wané lolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bop bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé momitam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yam ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yël bu taxaw fele mu def nonu picci yépp ba picci yépp mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anallaha niki yalla azizun moy aji notti lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lumu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين يعني ليكون من أصحاب اليقين كون يالله لا صوب مباخي إبراهيم خيتي خم خم يو خمني تلا أمي غراد بنيو تدي يقين متاخ ديكنا تي حديث يونتي بي صلى الله عليه وسلم وخني الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يعني تبي صلى الله عليه وسلم نين نغم نين مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نين ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نين ايتام يقين té modi am koluté ci sa borom néna modi ak ngëm nak budé sétuk ngëm néna modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu waté ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax né السخاء من اليقين ولا يدخل النار موقن يرنت بي نينا تابي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا يتم képp ko xamné ag nga ci gratu yaqeen néna do dugg safara mukk waaw lutax mu né tabé ci yaqeen la bok xam nga alal dafa sax ci xol képp ko xamné aggulo ci al yaqeen so dé joxé xa bo dé joxé ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqeen so day joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ day joxe tabarakallah ñi am yaqeen buñ day joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci khare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xole limu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def umar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su dey genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxe yalla la koy jox mais amna ko xamni budé génné azaka xolama ngay agn agni ndax budul won ak nit ñi sax duko génné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grad ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonent bi daf né kune na nga la nga manam kune daf ne na nga indi participation bu am solo kérok Omar ibn al-Khattab daf ne li Abubakar di mëna joxe yépp ak li xolam di reuy yépp ci Yalla tay mom dana xamné dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abubakarin mom fogg na né def na ndam lu reuy bi Sina Abubakarin ñëwé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye njabot gi depense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqeen tabe gogu nek ci abubakarin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqeen du ko meun waaw su amulon gratu yaqeen du ko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kentan yi gëna reuy ci mom mo dine bu xiyan amul gan du kontan du bëg bala bëg rek am gan teral ko cara nga ko ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay walu yu manangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbuna khari ni nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiku ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni ma la ko defé motax ba ibrahim waxe ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tekku fele wur sa baxu bop
1: waaw
0: motax bay bu bon du dara du gatch bay bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal ashrin ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallahu yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallahu ismaeil kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla geureum tabarakallahu kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
2: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

وبميت ومن ورائه عذاب غليظ.

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي بوكي دغلو كادي غناو باغنو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دين كو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو دافي وون رك سي اجومه يي نيو ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان سي ناخ دافا ام مانا جيكو يو كاي يو ني مانا روي سي دوندم لولا تخ يالا واخ سي القران ني ديف نانو ابراهيم مودي رويو كاي ملني يونت بي لي موي ري ري ييب يالا جوخاج نكو سيني مام ابراهيم نيكو رويكو كون كوكو ني روي لو يونت بي جيكوم يو كاي موتاخ القران دانيو دي نتلو اسوارام pour ñu mën cee jànge lu bari, mën cee royee itam lu bari. Mu mel ni doomam jooju ñuy wax Ismaïl alayhi salaam moo fare woon Makka ànd ak ndeyam ju ñuy wax Hajara. Beneen doomam bi ñuy wax Ishaqa moo fare woon Jérusalem ànd ak ndayam ju ñuy wax Saarat. Waaye gis ngeen ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam daan na jóge Jérusalem di ñëw di ayee si ca Ardu Hijaz ca Makk. Waaye bi nga xamante ni dem na ba soxnaam soosu gaañu di Hajara ka fare woon Makka, Ismaïl di Makk te giir googu ñu waxoon ne moo di giir Jurhum, ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox, waaye yàlla baaxee leen ñu dëkk ak ku baax. Ci sababu ku baax kooku ci lañu amee xéewal gu rëy googu di Zamzam. Ba ñu gisee picc yey naaw jëm ca wàll ga Hajara dëkkee ñu topp picc ya ba gis ndox ma. Ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di giir Jurhum, ñoom ay Arab lañu. Ca la ñu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggoon a dëkk ak yow. Ndox mi nag sa ndox la waaye ñu nekk say dëkkandoo. Ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam, danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet. Waaye mbokk yi ku ne gis na ni dëkkandoo mbokk la. Soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni Jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo.
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga bu ci gëna reey modi ne dana fexé ba deret ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaar ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam ebra la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppone ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyem da fay yaatu ndax yaatu mën nako jox barki bu reuy xat ga nak mën nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwé nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko nekku fi ci kàddu bu gàtt joxu ko bang ne ko toogal dawul dem tanxal ko ndox jox ko sukk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal bet dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag neko su Ismaeil ñewé neko ku ñuy wax Ibrahima jaaroon na fi neko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeuti ko dem mom ngor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeuti ko nak ñew ci keer gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci keer suñu xeye genn ñu keer rek ñepp jepi len tax goor su xeye dafa wara genn keur gi dem wuti so amul lo def sax japp lo ci dara gennal keur gi donte sax da ngay wagnii photo lampi gennal nga wagnii photo lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci keur gi tok gogu da fay def tabarkal ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant somu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambur di top fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fi ngi ko samp nang ko simpi du fi Ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax nek liko gor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fi ko samp du fi Ismaïl neko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takki itam bayam yek na ni takk na keneen mom itam mu toog ab diir daal di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci teranga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci teranga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji dinar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax taqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa mu xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëgu la yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal bu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
ben dom bi ñu koy wax Yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax Ayus wax ne ne nak mom Ishaq ma fete won Jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax Ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax Yaqub la ñaanal mom Ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax Ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne Ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw am nañu wax lolu waye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci len joge ndax Yaqub mom lañuy wax Israël mo jur Yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër Lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di ala dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronat yalla Lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggol yaronat yalla Lut la waw mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronat yalla Lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci Lut rek tax mu wax lolu faqalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naaw nak jup lu dekk bobu ñi wax sedum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk gëne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñene bi nga xamanteni ak sinen ba ci pegg dokk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla Lut ci pegg dokk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey sëriñ bu ñu wax Qatada net li ne jëri ci Hudhayfa mu ne Hudhayfa wax na ni yàlla mu kowe mi waxoon na malaaka yi ne leen bu leen alak waa dëkk ba feeg déggu leen Lut ci boppam seede ci ñoom ñeenti seede waaw moo tax ñoom bi ñu ñëwee di waxtaan ak Lut waaw jéew feeñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekkee ci tool bi daal toog nanu di waxtaan ak moom bi ñu ñëwee ñu ne ko tey daal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu njaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamante ni dox nanu ay kilomètre du tolloog waxtu dox nanu ko yéen si yàlla Lut ci la leen soog a wax ne leen waaw xanaa yéen déggu leen xabaaru waa dëkk bi ñu ne ko lan moo di xabaaru waa dëkk bi yéen si yàlla Lut daal di wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي جنا بون تي كو سوسي في لا دك وانت دك بي جنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gën a bon nit ñi wama aalamu ala waji al ard unaasan axbath minhu musumaa gis musumaa xam nit ñu gën a bon nit ñi ma dëkkal waaw ñu ne seede boobu yonent yàlla Lut wax na ko ñeent yoon baamtukut na ko ñeent yoon waaw ci leen nag soog a xam ne nag léegi mbugal mi fokk mu ñëw ndax seede yi leen yàlla waxloo woon yi leen yàlla santoon na nanu ko déglu ci yonent yàlla Lut dégg nanu baat yooyu la noonu nag moom bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut daal di leen di dugal ci kër gi pour ganale leen ñu nekk ay ganam ndeke boobu soxna si nga xamante ni moo nekk ci kër gi di jabaru yonent yàlla Lut ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko ah topoto wuko sax moy nonam bi ñeuk itam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak suñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib waaw ñene yent yalla lut bi mu amé gan ñooñu dé néna kérok de xatna lol ndax amna ak jaaxlé lol waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yent yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa dëkk bi nekk waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yent yalla lot ne len gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu nak dal di ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan yent yalla lot da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchen lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ne e li tax muni haula ibnati hunna atahharu lakum ñu ni waxu ko jaxle la wa amna ñu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ja mu ñew ne la bayil sama dom ci door ma waxin la bayil sama dom ci door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may ah mën na leen may sama doom yi jigen ti duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante mi yonenti yalla lot waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am na ño xamne fuk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yeey ci ñoom wayante wa keur yonenti yalla looti safara rek moy yeey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonenti yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne ma lana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mo sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muniko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muniko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xalam nak soga dal mu daldi nak tok andak sagon gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def taxé mi ba kacior yi ñëw songu ci kër këru nit yonent yalla bu baax bii di lut yalla joxe na ci exemple ne sëyëg ku baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw di ko wut wante loo jege nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggloo ak mbaax wutuloo ko itam doo baax bu mukk ndax ki bëggul woon ak mbaax wutu moom la yàlla wax ci alquran ne daraba allahu mathalan lilladina kafaru imraata nuuxin wa imraata luutin kaanata taxta abdayni min ibaadina saalixayn fa xaanataahuma fa lam yugniya anhuma min allahi shay'an wa qiila dukhula annaara maa addaaxiliin yàlla joxe na exemple ci ñi nga xamante ni weddi nanu yàlla
1: jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñu ni ñoom kat dañu nekkoon ci suufu kilifteefu sama ñaari jaam yu baax kii di nuh kii di lut nee na kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar sa jabar nee na topp nag mbewteekuk bon nee na ba wuuteek yow nee na ñaari soxna yooyu de war nanu seen jëkkër ndax ànd ñoog ñoom cig mbaax nee na ëllëg man yàlla danaa leen dugal saxara nee na te kenn du ci man dara kon képp kuy sa yëg ku baax ñiy jóge ci àll ba di wut cig mbaax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppale ci mbaax googule. loolu moo daloon sittuna Aïcha radiallahu anha waaw ba tax yonent bi ne seen genn wàllu diini na ngeen ko jële ji ca ndaw su xonq sële waaw ndax ñépp ngi soxla yonent bi

kon képp kuy jigéen ju baax situna Aïcha saroyukaay la waaw, mais bépp soxna bu nga xamante ni da nga nekk ci suufu nit ku yiw faalewuloo warmaaluloo wutoolu baax ci moom tarbiyuloo ko na nga jàpp ne yaa jaboru yonent yàlla Lut bi yene yan waaw moo tax yàlla ne ëllëg ñoom safara la nu jëm. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni nag bëtt nanu bunt ba ba dugg ci biir kër gi pour saay saaye gan ñooñu le am nanu suñu lu yonent yàlla Jibril def, ndax yonent yàlla Jibril dafa ñaan ndigal yàlla ne ko may ma ma xil maxaloo leen. Yàlla jox ko ci ndigal mu am lu mu def, naka leen dugg ci biir kër gi ñoom ñëpp ñu daal di silmax waaw, kenn gisatul dara waaw, kenn gisatul dara ba ñu duggee daal gisuñu Lut, gisuñu njaboot ga, gisuñu itam gan ña, ñoom ñëpp silmax, yàlla rek a mën. Loolu la alquran wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna ayunahum fadhuqu adhabi wa nuzur walaqad sabbahahum bukratan adhabun mustaqim. Yàlla nee na ba ñu dugg see ñoom ñépp silmax ne foofu nag la yonent yàlla Jibril daal di waxeek yonent yàlla Lut ne ko li ma bëgg moo di ñii kat yàlla ma yónni pour ma jëflanteeg ñoom fokk ñu alak leen, wante bu la fi fajar fekk waaw, yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw waaw, képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi, ndax ñi ñëpp dañ leen di alak. Ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yàlla Lut génn na ak njabootam ba ko gëm, wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñii ne déedit génnul dafa des waaw, wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw, su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem, su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi. Moo tax Jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Sina Jibril ne ko àndal ak njaboot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem, te bu kenn gestu nag waaw, mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la waaw, leen dal dana ko dal waaw. Moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla Lut génn dëkk bi ba nga xamante ni kàccooru kese ya rekk fa des, ca la nag Jibril def la muy def, wante kattan gi nga xamante ni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko Jibril kattan gu doy waar la, ndax Jibril ci laafam rekk la wëlbatee suuf sa waaw. Wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla Lut ci ñeenti dëkk yooyu, benn dëkk ba moo di Sadum, am na beneen dëkk bu nekk wetam ñu koy wax Amura, ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour, ak beneen dëkk bu ñuy wax

wax muy juróomi dëkk. Waaw, ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nañu, ñoom ñoo jot a mucc, waaye ñeenti dëkk yële di Sadoum ak Amoura ak Dawma ak Saour nee na dëkk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku, ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen. Waaw, wax nañu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu, maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan. Waaw, ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf, bokkatuñu ci, ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp. Waaw, noonu la ko Jibril wëlbatee, la féete woon kaw moom la féete suuf, la féete woon suuf féete kaw. Waaw, noonu la wëlbatee dëkk bi, ñoom ñëpp ñu daal di faatu. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko zi quwatin inda dil arshi makin mutaain tamma amin. Yonent bi ne ko yow yàlla daf la tuddee ay tur yu bari, waaw, ma bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee, ndax yow Jibril da nga bëri ay tur. Mu ne ko waaw, li la yàlla wax, maanaam ni la yàlla tuddee zi quwatin inda dil arshi makin mutaain tamma amin, waaw, yàlla ne borom kattan, borom kattan gi yàlla tuddee na la borom kattan. Waaw, ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kattan, yow naka la sa kattan demee? Sayidina Mohammed muy laaj Jibril. Jibril ne ko ya Mohammed rafa'tu qura qawmi lut ala janaahi fi lhawa xatta samiat malaikatu samaai dunya aswaatahum wa aswaat addiik thumma qallabtuha dhahra albatn. Mu ne ko yow Sayidina Mohammed, kattan gi ma yàlla jox, benn misaal rek laa la ciy jox. Mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen dee alag nee na ci sama laaf rek laa ko wëlbatee dëkk ya, te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax, di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar. Nee na ma wëlbati li féete woon suuf, waaw, li biiree woon laa féetale biti, li bitee woon ma féete ko biir. Yonent bi ne ko eskay, yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan. Mu ne ko man ku ñuy topp laa, ndax malaaka yépp maay seen chef. Mu ne ko gis nga Ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana, mooy bëkk neegu àjjana, di malaaka mi ñu dénk àjjana, ak Malik mi nga xamante ni mooy garde safara, ñaari malaaka yooyu sama ndigal lañuy déglu. Waaw, su ma ne leen lu ma leen sant dañ cay gaaw, su ma leen ubbi leen safara ñu ubbi, su ma leen tëj leen ñu tëj, su ma ne ubbil àjjana ñu ubbi, su ma ne tëj leen ñu tëj. Ne ko loolu tax yàlla wax yàlla tuddee ma mutaa. Mu ne ko lu tax ñu tuddee la amin, amin mooy ku wóor ki. Waaw, lu tax ñu tuddee la amin. Mu ne ko yàlla yonent yi mu mas a yónni yépp message bi mu leen jox wóoluwu ci kenn, man rek la ci wóolu, looloo tax mu tuddee ma amin, ndax al amin moom mooy ku wóor ki. Mu ne ko looloo tax yàlla melal ma di wax ne bi quwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin. Kon tabaarakallahu, mbokk yi insha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci leen fas yéene jeexal histoire bi. Tabaarakallahu, ñuy nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu, ki ci jiitu di suñu yaay ju baax

الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

0: Ne vur ne yalla. Ne wala baye ci manu. Ne sa de ci deugal ni. Amul ben bur bu do yalla. Mo rakal. Amul kenn ku mu bokkal ngura. Tantam ñu ngi seede ne Sayyidina Muhammad. Jaamu yalla la te ndorom la. Ne julli ci yonent bi di julli ci ay sahabam. Tay nag dañ leen di ngeen waxtaan wam solo moo ci histoire Sayyidina Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoiream ci alquran. Shu'ayb nag moom la wala fii di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàmbee woon nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bëri yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi. Ñu bëri foog nañu loolu wante yonent yàlla Shu'ayb moo koy gor. Ñu wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni ak yu manqué juróom fukk. Waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire benn. waaye loolu nag xëy na dañuy jaaxal waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu te ay kentaanam ay kentaanam bëri nañu. mais ñu ixtilaf al ulama u fii nasabi Shu'ayb fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu Safwan ibnu Ayfan ibnu Nabi ibnu Madina ibnu Ibrahim alayhi salaam. وقال محمد بن إسحاق هو سعيد بن ميكائيل بن يسجد بن مدينة بن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من يبرم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تريد وكان كي سيدنا موسى عليه السلام wax nañu ne Shu'ayb ku ñuy wax Safwan moo ko jur. Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur. Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur. Nabit ku ñuy wax Madiana ko jur. Madiana nag Ibrahim alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tax ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim loolu taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maanaa bàyyu yonent yi. Kon ndeke Shu'ayb Ibrahim maamam la woon. Loolu la ñu fekk ci téere boobu ñuy wax Tawret wala ci xiif yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. waaye Israël bii ñuy wax Mohamed ibn Ishaq nee na Shu'ayb ku ñuy wax Mikail moo ko jur. Mikail Yasjur moo ko jur. Yasjur Madiana moo ko jur. Madiana Ibrahima moo ko jur. mais Shu'ayb nee na turam ci langue Suryaniya ñu ngi koy wax Yatrun. yaayam mu ngi tuddoon Mikail. Mikail mii nag wax nañ na Lot moo ko jur. te Lot mooy itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yenn woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar kon ci gàttal Bırakacak var bu. Ki mühnebi geneler yanıtıra bu hamentini dönük ölen ne on tahi bu hamentini akurur cihan defası on çiyon. Lokman Mudi Mamu sahibi batayı nakşalaybı Lok Mudur Yani Nakşalaybı sirmaha yoğun Vav Dikarenti amon neki ku sirmaha Nen sahibi sirmaha yoğun Nen lak budu Vardallu çay Kur'an Kini yalla metre iswaram Dili cis almetun diwa hatmam Nen ku inna la nalaka fiyani abayifah Nen ku Yangi wak Disana sabab Tanikulu ludur sirmaha budaya di kisunyu bir Kon lulu Dawan ini sahibu mi sirmaha yawon sering punya wak katada wak nani barakahu allahu ila ummatay yang lalu balen ni sahibu mi tinyari khat wak ki ahlu madiana ak ashabul aika wak kon jisman ni alin tiyo bari ki barna khat yang lalu balen waye mom ñu ko yebal ci ñaari xet yeen ci sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yebal ci mboole nit ñi kon mom xet ñepp la waxal wa sahab wax ak ñaari xet ñene ñu ci dass kan ko ci nek rek ba na xet la waxal ñene ko yeen mo wax de nit li iswaru yeen ci bu mag bi di sahab mo ne wa ila matyana akhahum sahiba wan ci dik bi nga xamanteni fala shaibu dik yu koy wax madiana dañu ne dañu ko tudde ci tabax dekk bi ci ko sanc mom la ñu tudde dekk bi mu dem madiana madiana nak daam la woon ci suñu mam ibrahim na ibrahim amon na doom bi ñuy wax ismaeil mo fete woon nak yaayam mo di hajar ñu fétawon makka ñoo ko sanc ñu fétawon palestine wala ci arbu kanaan moo di sanata moo tax ñu juddoo foofu moo di isxaqa ak madiana madiana nag dam sanc ak dëkk dëkk boobu ñu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag nawa ila madiana yow yonentibi sallallahu alayhi wasallam mangaa bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madiana ndax amoon na fa sa naatu nga yonent sa mbokkub yonent bu ñuy wax shaayib ndax da dugg na ci soaram di ko laaral mais diggante madiana dëkk boobu ñuy wax madiana ak dëkk bari ñuy wax égypte te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xaw la xëcc tuuti mais yonent yàlla Shaaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis nañ ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reyee nit ci kër Firaun ba faraxee ne di ko wut rey ko dafa daw daa di dem ci dëkk bii ñuy wax madiana dem na ne itam fekk fi góor gu baax kii ñuy wax Shaaib Shaaib bi daf ne ko ñu daw tamit al qawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lañu ay tooñkat lañu kon dëkk yonent yàlla Shaaib boobu wala nana Shaaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ne itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu madiana ak ashabul aika ñetti saar indi na histoiram مجھے سورت الاعراف اک سورت ہود اک سورت الشعراء سارے بنے پوچھنے کی ان دنوں استوارو کی گئے یعنی تھی اللہ شاہد میں کو متنک بلم يكن اهل كفر وبخس للناس وتطفيف في المكيال والموازين من يكن اني ونك ناني اياك لنور ايكا من رحمتني بيضا ستش على نتني ليكن اي اجريسر ايكا من رحمتني ايتم nitami ko ko sa dañu dañ sacc ci ñu dañ noté ak ñu dañ pésé xatu ñu xamé ci ñu tam yalla daf leen jox wërsepp wu yaatu waye nit neen wërsepp bo mu dafa nekk kon wërsepp wu xamné yalla daf leen ko jox ba ko nak leen sét lu nax dañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nañu fetteeglu nañu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bay loolu defa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba wedd xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mais ñi mooy gi muy def daf koy gënal ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ne سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لا يعلم تبي نرى خمين تبي دم لنا دفع الخيوال تأدنا سنتينما لدل دنيا جل خيوال يما لن دفع بتموي تجاموين ما تسنتو سنتينما تي نانا نانو من مالن دي ما يلم البونجي تغرق دمي أولهي ملنيتي dana fexe ba seen fan gudd dana fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax duma yu métti rek yaa ciy waaj ëllëg waaw ma ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ci perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te feñee feesal na ko lu dul ay moy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee moy waaye jàmmuñ ko ci waaye lépp yàlla dana ko nattali ci histoire bi يا وحنا وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يا لنا دك بني وح مدينة أن فسمك بيلن تبني وح شعيب من قدرنا أو متنا لن ينسمو نب jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ pésé yi ak nett yi na baas yu baax li ngeen di jaay na mukk bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal bu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yowmin muxiit su ngeen deful loolu kat ëllëg radal naa ci yéen mugalum bis bo xamanteni da ngeen am fu ngeen jaar ba mujj mu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere. Mu ne waa qawmi yéen samaw nekk aw fa nekk yàlla di leen wutal ni ngeen di pesee wal misaan, ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesee, na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu. Wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, bu leen di xàcc nag ay lu nekk nit ki ni ngeen di jaaye. Waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy nut wala mooy pesé, waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur. Waaw ndax yonente bi sala allahu sallam nee na yow miy jaay na nga tabe, yow miy jënd itam na nga tabe. Kii jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé, kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na may jaadu woo. Waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd, kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay, kii jënd bu ñu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko, te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaru yow. Lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf. Ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul, seen jikko rafetul, ndax nit dafa am yar mu ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin, mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen, joaay bu muy wax ak aw lise naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen, wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay. Ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin, mbugal mu metti te mettital, mbugal mu tiis, mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé, ñu ngay sàcc ca nañuy jënde, ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droublé nit ñi di leen triandé di leen nax, ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaan na leen. Kon nit ki su fekkente ne doyloo na di ko yàlla jox, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke, waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini, la mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk, waaw sa mujj du rafet mukk, lekk ka tu riba mu jëm du rafet. Lu tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba, seytaane di ko jay ay lan di bari ci bëtam, waaw fekk mu ngi néew nag ci baatin, zahir bi bëri na waaye baatin ba néew na. Waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba, ndax kii dunde alal ju dagan taw kooku dafay am fondement bu dëgër, waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul, day xëy rek mab, day xëy rek mab, bu taw ñëwee bu mab, su ngelaw ñëwee bu mab. Moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi du wér, ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ju wér ñu jël seen alal ja yëpp def ca. wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul. waaw ndax yàlla kat naa ne yéen a ngi pexe, waaye man tam maa ngi pexe te man maa leen dàq fexe. ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe. waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génnee ci ak lewadi. moo tax ñu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew, li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem. wa ma ana aleykum bi xafiid, mu ne wante nag man Shuaibu de duma leen topp nag di leen surveillé. yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg, su ngeen déggee baax na, su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax. xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib, ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax. waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jul yu bëri yi nga dëkkee. waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy maafi la guddi, te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xolu nit ki dindiko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. kon fii danga fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu, feebaru jikko yi lekk riba. moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci, te diine jooju araamalul woon lekk riba. ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey, bàyyi ñu def ci li ñu neex. ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge, kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bi bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib bu dëkkee, bu la neexee itam nga firee ko diine. nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi. ndax sa diine gi moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. ñu ne ko innaka la anta alxalimu rachid, yow daal yaa muus rek, yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel, yow kay comme amula alal toogal rek. qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an ukhaalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al islaah ma istataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. yonent yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon, xam ne lu araam ak lu dagan, yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ne doyloo naa ko, ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal, kooku du ma ko def. wa ma uridu an ukhaalifakum ila ma anhaakum anhu, te nag duma leen digal lu baax
1: ba pare nag di def lu bon lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent. Mu ne in uridu illa al islaah bëgguma rek lu dul rafetal. Ñu sat nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kawe ci làmboo ay jikko yu tedd. Mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kentaay kattan te nag wa ma tawfiqi illa billah kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci suñuy mbir wa ilayhi urid te itam ca moom laa dellu sama yëpp. Wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawman nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawmu lootin minkum bi baxid. Moom Shuaibu continue na di waar aw nitam ne leen yéen samaw nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gi ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma complé bu leen xool sama béyee di ji sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama béyee di xool ne itam si maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nit yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nit yonent yàlla Huud ya ak musiba ba daloon nit yonent yàlla Saalix ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Luut te xew-xew boobu bu muy am ak loo gi soreewul ndax barki démb rek la ndax dañu wax ni yonent yàlla Luut ak yonent yàlla Shuaibu seeni jamono soreewul.

وبجهنم، وأرسل عليهم حرا شديدا، فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء، فأنضجهم الحر فخرجوا، فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم، فوجدوا لها بردا وريحا طيبة، فنادى بعضهم بعدا، فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفر دف نيكو جروم نياري بونتو سفر يو أبل متي بن مالك دادي أبل بن بونتو سفر بي ngelaw la fu joge la joge ci safara sa mu ram rek wussi aduna bi mu ñu ba ak ci xet woowu ngelaw la mo tey sen noya ba mu nutu ñoon noy ku nekk ci biir ne tangora lay japp ba doto mëna noy nga daw dem ci biti biñu genné ci neeci ñoom ñepp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wu metti eko ubinu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fuñu joggé jëm ci directement ci xet woo néna kër guñu dem mu tang jël ba yam ak najwa ndox muñu tank congélateur yi frigidaire yépp bo ubbi mu tang jël ba melni safara ñu dem ba gis né seen yapp wi jégué na ak ñor ndax tangor wu metti nene ñoom ñepp ñu genn nak biñu genné and ak jaxlé fofu nak lolu nak dal na len lu tollu juroom ñaari fan yo xamanteni ñu ci fitna bobu taxol kat ñu jajju ndax defé nañ na rek lu normal la xeyna ci temps bi la waye jappu ñu né dal xeyna e mugal la mu len yalla nara xarol dedet ñoom dal defé nañ na rek xeyna c'est normal ndax kilima bi mo demé non changement de climat fekk bobu yalla nar ci ñoom ak mugal yalla ci juroom ñaarelu fan bi gannaaw juroom ñaarelu fan bi ci la yebal nak ben niir wu sedd niir wi daal di ñew nak am nak teex ak sedd ne ki fi su xim wu ndaw ne me ñoom ñepp nak ni daal di daw nak daal di ñew nak taxaw ci suufu xim wi melni rek ben parasol bu len tim nena so duggé ci suufa xéen wi nak nena ngelaw ñu feexa nga fa nena ñuy wotante waaw demul kër diw nga ne ko ne ñew feex ma ngi fi waaw di wotante ba ñewet di woon yonent yalla shaib ñepp daw nañu daal di ñew taxaw ci suufu niir wi fofu nak bañu fa dajalo la yalla soppu li niir wi mu di gaz buñu kosbere al mesanni ci mu daldi soppliku nak safara wu yanj wo xamanteni daf len lak ci sarsi gannaaw bañu dajelo ñoom ñepp yalla yëngal suuf si mu nek tremblement de terre bu graw ñoom ñepp ñu daldi de ci sarsi lak bañu lakke suuf lek len bañu jex tak buñu muju di doomu kesse kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ña gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nu mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd
soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi.

commerçants yi nga xamanteni nekkuñu won commerçants yu juf seen mujj moo di alkane. Su yàlla rusee sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar. Mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel, ndax kat yàlla wax na te waxantuwul, te li mu wax fokk mu am, te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous. Bisu rendez-vous boobu yàlla yeex, wante itam bu ñëwee yàlla na rafet. Yàlla ñu yàlla xiir ci boppam, yàlla xiir ñu ci lislaam, xiir ñu ci itam ñu topp ko, yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol. Tabaarakallahu, waxtu mi dafa jeex, kooku moo doon yonent yàlla Ibrahim. Yàlla ñu nettali histoiram ci alquran, ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan mi, ànd ak seen xarit seen soppe

jankantale ko Idris ñu ne ci sonu bat bi ñu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idris nax foko masane fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idrissa junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci rul bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek graat bu rëy la solo nanu nett li ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idrissa moom yonent yàlla Idrissa wax ne ni awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idrissa moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idrissa moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idrissa moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee na itam moo njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaad loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idrissa am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama'u fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yenen ci yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'naahu makaanan aliya am na ñu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xayma valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki pënkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi mu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap yi barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wa masawdal aqtara illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyu misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ko bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sessile te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku tàllu bi wala damay seeti sama sëri loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufu arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufu arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idrissa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ni damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nam meeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ba malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam bu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul mawtu seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dop jël na ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil wala warona alagi wa keur yonent yalla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahim ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yik mis wi ko ñew tegal len ñu tok talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrisa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sayyidina idris alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidina idris daf ko fanaanee naa fi la malaka mi tàggul benn yoon idris ne ko maa ngi dem ba idris laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daa di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññante tool bi jox la nga lekk sayyidina idris ne ko yàll na ma yàlla musal ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañoo indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idris wante yonent yàlla idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idris ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppaka nii mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaxan kathira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko wa arwahul khalqi indika almaidati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jamip ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom wu jam yep yalla joxna ma len wu gune jege na ma lol ni nga jege sanabu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuyi jege yalla defal na ma ruuyi ci super bo xamne ajewul may déplacé wu di son nax bama yalla woyé néma bama la bëgg wakir wuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mané jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow nga faat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يلا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دنين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa war ta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu idrisa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibbu fa la neex noonu laay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt caw li bari nag caw li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko ya malaka almawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour seet sima wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek niru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax ne ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam ñaxtamu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
lol la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahad illa an ya'dhana Allah ta'ala bi mune ko sañu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi ne ko jël ruham mo da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom manekul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yeb waaw mo tax yeenent bi daan wax ni mautul alimi fi islam istimatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yeenent bi neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xappati ku la kenn munu ko fat ba yawmal khiyam motax bi malaka mi jele bakkanu yenent yalla Idriss dal di joy nak dal di torxu torxul yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat yox ko ndigal ne ko delo ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

lolu lako malakami wax neko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak waxtanam muniko xar muñu siddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ak yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadd minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara farankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofale rocc ge ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamal teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na waxtaanu dee delloowaat na mu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ma bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaliak aglalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiim bi ya fa nekk ak jaam yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik de xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité bu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ga mu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem xanaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka
naka la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu len ñu dal di dugg ñu duggé ñu ci ala ibris xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu genné nak da di wax malaka mi nekul dama bëgg jëli samay dal nak dama ko fatte ci benn garab ci garabu aljana yi malaka mi da di ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tuli genn aha ciowli bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla da di yebal ben malaka pour malaka ma ñew nak ak len bi malaka li ñewé pour ak len dafa wax malakul mauti ne ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idris lu tax do genn mu ne man deena visité na safara dugg na aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l azal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kana sidiqan nabiya yu ne Idrissa moomu

وزماني كله أنا عشت فيه زماني كله.

ci joli ji ñu ngi sante yalla di dimbali yépp ci moom di jéggulu suñuy bakkaar di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp koo xamante ni yalla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànk képp koo xamante ni yalla bàyyi na ko ci cànkute amul kenn ku ko mën a gindi may seedane amul benn bur bu dul yàlla di seedane Muhammad jaamu yàlla la yonentam la maa ngi julli

mu bal leen bal leen bal ko rafet yoonu leen ci xolam daal loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa toll ku ma tooñ ma fayu kenn yebu ma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi yusuf am nag ci ñu sonal ko naroon a faat ba kanam yàlla dikk ak yërmandeem xajjali ko ba kenn fan rayu ko mu mujj nekk buur yuf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee ko ak moom mu wan leen ne muy yuus fa mañ doon fexel mu bàll leen ngir mbaaxu boppam ak jëmm yàlla loolu la yàlla taqdir loolu tax mu tuddee ko ahsan al qisas ndax jëflante bu rafet bi yuus fa jëflante ak ay mbokkam ñu ne kan muy yuusuf ñu ne yuusuf yaqub mu ngi ko jur yaqub ishaq mu ngi ko jur ishaq ibrahim mu ngi ko jur kon dañuy wax ne yuusuf sëkk la ci mam ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam ibrahim ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fekk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko bu dee arab yi itam ci moom la nu soppi ko ndax yonent bi mën ngi yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañu gis ne ismaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa cër sule ci wàllu yahud yi ak nasaraan yi gis nañ ne ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaqub yaquba nag wax nañ ne banu israil yépp ci moom la mu jóge loola tax ñu tuddee ko isra ñu naan banu israil israil nag moo doon yaqub ndax yaqub alayhi salaam dañ ko dàkkantile israil mais du turam israil mooy jaamukatu yàlla bi ndax ci luga abrania isra mooy abd il mooy allah maanaam jaamukatu yàlla bu doon ci arab la dañ naan abdallah la tudd kon mu mel ni jaamu yàlla bum dappatoo woon di ko jaamu boroomam loolu taxoon ay nitam tuddee ko jaamukatu yàlla bi mu di israil israil moomu nag

baiki neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin neko yow sama doy ma ngi lay jegal ne sa genti gi bu ko netti say mbokk ko netti say frère say dom bay ndax bo len ko netti dañ la fexel mana shaytané dafa nek nonu nit loolu lañ ci gis mo di ni shaytané bëgg bëggam yépp ñu ngi ci takalé ay nit loolu mo nek bëgg bëggam dem gisum bi gëna lay moy takalé ndax wax nañ ni ñun ci amna ñun ma iblis dafa am nguur bari am palé amin jabotam di leen commandé muy daw ci service waye ni ko ci rendre compte yi mu tagal leen gratu fort ni ko ñi ñu ne ko takalena digënté jëkkër ak jaba wala takalena digënté doom ak wëjju wala takalena digënté ñaari xar yu andon ngir yalla mu ñu ñu dal lay taqdir takal leen ay gratu yu am son waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw naan sangara loolu du ko déglu so ne fexna ba diw njaalo lolou diko deglo so ne fexna ba diw sacc lolou diko deglo waye sa so ñewé ni ko fexna ba diw ak diw taxay ko nen rek mu contant ñu né ni kon bëy bo bu la sétané di bëy ko di dugg ci biir famille di leen jaxas di dugg ci biir société bi di ko jaxas ba taxay tam nit ñi dootu ñu mëna té ant te yermane yalla mo ngi ci ant ndax al jamaatu rahmatu wal furqatu ada manam mbolo mu dajje jëw ci

ñu dem lool kon dafa mel ni kon fukk ci tax yi yi bay bi jëfoon ci gënt gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bay itam dugg bi nga xamante

you better get fully commercialized. Am ko fa fekk bëpp da di nangu lekk gi mu yoron xaj ya andul ak ñoom topon seen gatte ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tayu xat ko door door yu metti di ko door door yu metti ku mu dem ci ci moom ko ko bu mas mu dem ba jaar ñu ko doori nak bu mu sonn ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fa mus ma ngi mar ba sun ñaa leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mayuñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan boobu nga xamante ni Yusufa nekki woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla Yusufa nga gis na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg Yusufa dafa am lu mu bëgg Yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye bu fekkente ni da ngay jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn Yusufa jaar na ci coono boobu fa lamma humu bi qatlihi qala lahum yahuza

mom da son ten kon mo melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tif ak ñakare mu nekkon ten bu lëndum ci day waat neneen ñoom bu ci yusfe ten bobu la mu jël yusfe yew ko bam ne wud ñu dañ koy jël rek yor ko ci biir ñu ni nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salaam ba nga xamanteni

ñu ne ko bay ñu ngi dañu demone rek doon rawante di yegg ci ko montagne yi di wacc yi di bayiwon nak Youssouf ba ci suñu bagage pour mu ñukoy garder ndike da tiru do xena ñu gannaaw ba faddu ko ba lepp ko ñu dal biñu war ba ci ko ñew fekk ñu fa daal xam nga na sax de bu ñu waxon dëkk sax do ñu gën waye nak bu bon ma ni ni xana bo xale mbub mi da nga gëm li ñu wax ndike ta ñoom li taxoon ñu ñu ci bëcëk gi moo tax nit su fekkente ni dafa ne li muy wax du dëkk ci moom ñaari boo xoolee bëtam rek da ko xam ndax bët dafa nekk cër bu doy waar ci nit nga xamante ni pastukat yeeg ñiy def enquête ñaari danañ ci xame ni nit kii wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam ne ñoom bu ñu ñëwee ci bëcëk gi seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mën a xool yàqu ba ndax war nanu ko.

nek na ko musul bu fekke deug la man len di ñaan gën dem ci Allah ba indi na til ñoo ñep mu daal di gën dem ba ci Allah ba pour wuti til indi ko ene ti Allah yaqub bi ñu demé ba ci Allah ba ñu ne yeen gën ni ñun de suñu baye am na lay ci suñu ko ndax ñun de ci jonne bu baax ci ngum ñu ko jox ci buttu ñu ko won ndax buñ ko bëttal xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax dëgg yalla li ñu wax dëgg la waye té ñu dem rek fekk Yusuf ja ten ba ñu daal di koy gënné ray ko su ko defé buñ ko ayé nak jël benn ci cërëm yi yobul ko su ko defé da nga xamné kon li ñu ko wax dëgg la dañu waxé lolu da seen mbokk mu baax mu ñuy wax Yusuf

ci sam bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye tilale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne ak kon nak lolu jaru kon dal nañu baye non.

jokku mbokk kon nga gis ne ndike rab yi sax dañuy jokku mbokk ak ni yalla bëggee jokku mbokk nga gis ne kon loolu la fi tiri gi doon dox si bañ ko jàppe itam leeralal na yaqub wax ko ne ko moom daal tuumal nañ ko ci doomam waaye moom laalu ci dara lépp lu bokk ci tini itam laalu ci dara loolu itam taxoon na yonent yàlla yaqub xam ne doomam tilale ko waaye beneen pexe ci dugg waaye tilale ko waaye amul na ak jaaxle te wax ne nimalekul mamt ku soppoon yonent yàlla yaqub la bu yittee woon ay mbirm la wax na ne malekul mamt mooy malaaka miy jël roox yi bi sàkku mu ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma ma dem seeti yonent yàlla yaqub ndax dama ko sopp yàlla ne ko jox naa la ci ndigal mu ñëw seet si yonent yàlla yaqub fekku ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee yusufa ba toog di ko nataarlu mu ñëw yonent yàlla yaqub laaj ko ne ko lan moo doon say tànk di nga ñëw pour jël si ruux wala di nga ñëw pour leneen mu ne ko damay ñëw rek pour seet si la ndax jafer bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos ngaa jël ruuxa mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi neneen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen ak yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nopp ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo di jël sama doom sànk ko te itam nëbbu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla yaqub mu ñàkk doomam jii di ñëw jii

biñu ko jaayitam na bëgg ko waye ndeke yepp zaar li nga xamanteni ci ne mo uppon ci fen ci doom yaati yalla yaqub bi yepp zaar dawul jog bu di nemi ko mbir yusuf wax na ñaytam dana def bis bu nek mu andal ko ñam di ko ko sanni ci bir teen bi pour muy lek kon nak xamna yusuf amul na zahir waye itam amul na batin amul na zahir ndax yebu za dal na ko jox muy lek amul na batin ndax itam am na malaaka yu daan joge aljana di ko andil lu mu lek mu ngi melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yeen ci yalla yaqub mom bi muy tagatu yusuf daf ni ko denk na la yalla lolu tax yalla nangul mukk setan benn yoon mom dal kon responsabiliser nañ ko dal degg ko mom dana ci taxaw yebu za nak mom bi mu ñëwé di indir si yusufa lu ma lekk bi mu ñëwé xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara ne ko taaba karavan bi ñoom ñooy jàpp yusuf jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusuf toog ci seen biir mu daal ne wàññeeku moom yebu za daal di dem ci frère yusuf day wax leen ne la naa yusuf day am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nan ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jar na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën ko génne dëkk bi ah ñu daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk malik ibn taal toog yusuf ba toog ci seen biir commerçant yi toog ah ñëw mbokk yusuf yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw léegi nag ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mooy jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon ko dawoon ñu ne ko ah ñun nag ñu ko jaayee ñu jënd ko yusuf nag wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaa nañu rey te gis nu ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yënnu nge loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoro léegi loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëb booyof abdoulaye ibn abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëb bu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñu ko seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay e moom nga alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bas daraahima maduda wa kaanu fihi min azahidin lu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min azahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko balax jaay nañu ku yàgg ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonent yàlla yusuf waaye ndeke jaay boobu ñu ko jaay yëpp xëpp na yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellene yusuf baaxi na yusuf bu fu ñu commencé na tudd yenent bi ne borom baay yu baax yi nag bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag noonu ñu jaay ko mutu mu ràng nekk jàmm ñu ne ndax loolu daal xëpp na boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo def sabab wa qila al sabab fi istirqaqi yusuf wa bay'ihim iyyahu أن إبراهيم دخل مصر في بعض الأزمنة فلما خرج منها شيعه زهادهم

0: مالك بن الدعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه أحبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه.
1: بالتباري جدم مكي يوسفي يولين دي وخنا لن جاينا لن كده وعينا دن لن وخ أي بنك جموم يولين دي يولين جامبي يولين جاي سيو جاملون دفع دول سيكونا ngen nek ñu mëna sirvé su ngeen ko defu rek dañu wécc benen bi ci des itam lu leen wër dañu ko ñub ndax ab sàcc la benen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di ñub bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk suñu marchandise et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu lislaam l'islam dafa bëgg boo dee jaay ayib ya ca nekk nga tudd ko ne marchandise bii de maa ngi la koy jaay waaye t shirt bii de maa ngi la koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam jënd na ko ci coobareem su fekkee itam neexu ko mu delloo la bu demee ba ci kër ga itam gis ca ayib ba am na droit ñëw delloo si ko su ko delloo see da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagal. waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal leen ko Youssouf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Youssouf mosul sàcc Youssouf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gën gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe mu mu soree dëgg bi yes maale ko mën a daal daal di jël Youssouf teg ko ci digg keleemu waaye départ ak moom nag ñu jëm Égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Youssouf ne nekku na xam na gis na benn bammeel boo xamante ni bammeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax Youssoufa yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila bi ñu rombee bammeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci kaw géleem gi rek daal di cëppalu ci suuf daal di dem ak sukk ci bammeelu yaayam di jooy ne paa sama yaay jugal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk nee ko sama mbokk fexeel nañ ma ba jël ma dugal ma ci teen ay buy gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana lay yow ay sama yaay te nga jug man de jaay nañ ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul maa ko mu daawal daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu fa nekk bi yusuf di tëb yëbu mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis Youssouf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ne amoo benn baab bu addu ci kaw asamaan wax ne di wax ak Youssouf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Youssouf muñul mu ñu ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon mu ñu foofu nag wa Youssouf jóge tasanteeg maaliku mu daxna di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu ne di koy jël yéegal ko ci kaw gëlëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man duma jàngu laay ndax kee ñu suufalee sama yaay sama yaay la mosul nekk jaam lu takk ci moom mosul nekk jaam mu ne ko ñu dañoo wax seen wax jukkoon rek mu ne di koy jël moom maalikum nu daawal

0: ci dindi nit ba mu nek ba nga xamanteni mom moy yoron economie ba ñuko don wax xeyr na buru mes la ci jamono bobu muy tudon Rayyan ibn Walid Rayyan ibn Walid mom mo nekkon buru Egypte xeyr nek mom mo don aziz bi nga xamanteni moy yoron economie ba mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf bi ñepp tege seen ñepp mom mo ñu jogati len jëm ko ci té bu am solo ak tan mo nak é nepp nit ku baax nit ku julit mo ko jëndi ci malik mo daal waye malik mo daal bi nga xamanteni mo jëndu yusuf ci ay mbokam té faram ko ci tén bi am na ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf nepp tan sét mo na ni xalé bu barkel depuis mo and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok dina kër bu mu dugg itam kër ga dafay barkel neex itam seetlu na ni fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax la ñu gis ne itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci kàll mu nekk nee na waaw mosu koo am lu dul ba mu ànd ak yusuf moom maalikum mu daaru loolu la wax yàlla dogal na nag moom yusuf genn na ci loxo maalikum lu daaru léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yor économie bu Égypte ñu koy wax xetsey it fa jënd ko daal di koy yóbbu këram moom xetsey nag waxoon neen ni amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag dum di tudd raariya bi mu ñëwee moom xetsey dafa wax soxna si ne ko ak yalla nak wa wa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada mom ko kede ak xale la mang ko jinde ci marché bi xale nak gis na ne dal jam la waye yoru dret ci yoru melokan bi li ma ko tutal mo di nang ko teral ni bokk ñun di lek di bokk ñun di nan fi ñu tut ñu fa tut te itam bu fi am ben problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama doom lolu alquran net ne lako وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لنكن يوسف دوغناتي كرو نيت كو باخ دوغناتي كرو ام ترانغ دوغناي تيم سي كرو جوليت كون مال لا ني ريك مون سي ويتو بايام يعقوب واي ني اي فيت نون فولا لا نيك نيكي ترانغ دي مو ام سي كرو جي ييب dañu fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fa taxammalathu imraatu alaziz wartat xusnahu wa jamaalahu wa qaasatahu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadathu mu ne fi nga xamante ni yàlla dogal na yonente yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom moo leen nemmeeku taaru yusuf bis bu nekk yusuf a ngi gën a rafet rafetaam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal nee na settantal boobu mu doon def ci taaru yusufa tax na mu bëgg yusufa te tayu mokkon ko doy waar wax na alquran net di ko wax ne wa raawadatku alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qaalat layta lak qaala ma'aadha allahi innahu rabbi ahsana mathwaaya innahu la yuflixu adh-dhaalimuun moom ndaw si gis na mu ne daal dem na ba mu mënatul a am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am pon ci yusuf ba moo di dafa toog ak moom jekki ne ko yusuf rafet na di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi de rafet na waaye dañu sama génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy lii njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yan yaram a rafet ndaw si jékki-jékki wax na yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko sama génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax ba cee njëkk a gëmm su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na ñu ko limu rafa set bi ëllëk suuf dana ko nek du ko ko gis ñaaway ngay gis waye do gis ak taar
1: mo reno
0: ñaw ci bay ko yus ci di ko tag di wax rafetaay di ko tag ni ko yu am ñu lu bëgg ci yusuf ñam ci ko gam mo di reet ak yusuf dañu di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom ba yalla dogal ñu reet ñom ñaar ci benn nek dafa waté nak mo ci daani melni ko taxaliko ak sago daani sago yusuf li ko xamanda wax deug yalla xamna ni amatu ma sago ci yow ma ñu rek la bëgg li nak ñu ñu ko wona wax fenn lu ñu bañu ñaar dañu wét legi nak li ko dalé ci sama kawru bop da ci sama yow tank ma ñu rek wax dañ ne fofu sheytaane xawon na fa muy yusuf dayito xawon naa jëng ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ الجنان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ginnaw ko sant yalla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñu ñu ak sahaba dem ci ñu ci seen tim biñ lan tan waxtal nañ ci ay jumu yi wessu bi mu di istiwa yu leen ci yalla Yusuf alayhi salaam waaye mbokk yi balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey wi dana am tuuti rek ñu bëgg a leeral ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tiibëga ak yonent yàlla Yaqub te tiire gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma ñu bëri nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko dafa xamuñu lu sax wax bu ñaaw ma ne leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la duur moo de sosal nit ci loo xamante ni maanaam waxal nit ki loo xamante ni loolu te daal nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj bëgg ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggul ñu koy def ku leen fréquenté nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc kon duural nga ko mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee D O U M waaw bu dee ci bind alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra kon ñu dégg na wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci pex bi te itam ndigal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkku ma waxtal borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jugal ci kaw wax yu si fa deful dara noo xamante ni rek war na mu dugg ca kasu bu dee ci wàllu baaxi su dee ci baaxi nag gis nañ ne war na dugg kasu ndax xel mi normal di mujj mooy waaye xel mi mooy na waaw li xëy na mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kasu pour loolu kafaara bàkkaar mais nag yonent bi yàlla Yusuf ci biir kasu boobu lañ ko defee mu nekk ak ulit bu demee ci fasu raas yi mooy moom mu ngi wax ni yonent bi yàlla Yusuf te jot na loxo boobu lu njëkk muy am ñeen fukki at léegi nag yonent bi yàlla Yusuf itam jotoon na loxo boobu lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yonent bi yàlla Isa mooy kon dafa niru ñaari yonent yooyu kon yonent bi yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot loxo boobu te mu mel ni kon dañ koy sànn ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar te ñu jubat ko ci kaso bi mu am ko fukki at maanaam biñ ko jubat ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar léegi boobu la fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak nekk bay nekk fanweeri at kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote nugu waa ñu ne nag yonent bi yàlla Yusuf alayhi salaam dugg leen ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër duur bi kenn ki moo yoroon walu naamu nguur gi lépp lu nguur gi di naan ci la xoomay jaar kenn ki moo yoral wàllu nguuroo lépp lu nguur gi di lekk lu jëm ci wàllu nguur kooku moo ko yorewoon ñoom yaa ngi ñu nag def nañ dégaa bu leen dugal ca kasu keroog bu ñuy dugg ca kasu ga fekk na itam yonent yàlla yusufa di dugg ca kasu ga ñu am na ndoo ñoom ñett duggandoo kasu loolu alquran wax ne wa daxala maahu sijna fatayaani mu ngi ne kon yonent yàlla yusufa dugg na ca kasu ga ba mu duggal ca kasu ga itam waa kasu ga yëpp gis nañ na nit ku baax dugg si na ci biir kasu ga ndax xam na dana sëriñ bu ñuy wax bataada moom dafa wax ne balag naa an na ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarxamu xaazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wakada fi sijni qawman qad inqata'a rajaa'uhum wa ishtadda bala'uhum wa taala xuznuhum fa jacala yaqul abshiru wasbiru tu'jiru inna fi haada lajri sawaaba fa qaalu ya fata baraka allahu بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد ورد لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبتر عيناك لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي بن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من sëriñ boobu ñuy wax bataada nee na yusufa ku doon jëf-jëf yu rafet la ci biir kaso bi mu ne kat ku ma tànn feebar ci biir kaso bi nee na yusufa mooy jëf di la wutale garab di la fay nee na ku ma tànn am ak ñàqare nee na daf lay yërëm ba bokk ak yow ñàqare ma nee na itam ku daan farlu ci wàllu jaamu yàlla la ci biir kaso ba guddi gi yëpp daf ko daan naafil nee na yusufa fekkoon na ci biir kaso bi alu nit yoo xamante ni dem na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna seen yaakaar toog na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mu ndax melokaan mu gëtt muñ nekkee ci biir kaso bi ak yaakaar ñu dootuñu génn ci kaso bi mukk fa ñuy dee dem ba nattu bi ñu bi leen yàlla teg nekk natt bu tiis seen ñax la yàgg waaye nas ba lii la leen doon wax ci biir kaso bi nañ leen dég leen te mu su ngeen déggee te mu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg ba mu yàgg-yàgg dana tegee ko bi ma ko wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet bind rafet jikko jaate waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek bànk ñun sax yëngatuñu wajetu kaso bi ñu maal bëgg ñu luñ doon ko nekk ci suñu wet rek bi ma defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla day jël nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fal ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laam boo xam ne dana ko laamee ci biir kaso bi waaw bi ñëw waaye ji ne yaay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax ba ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaaq ishaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kaso bi rek lanu def yusufa xarit taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amu ci yow sax yusufa ne leen nag ah ma gënk nag ngeen tey ci ndax sama baay bëggoon na ma yàlla na tugg ca bëggin ba ma tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
1: bëggul na ma
0: waaye ba ma duggee ci biir këram lan yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu mu ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu ko seen bëgg a wan rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñooxu ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jaay ba tax na dàng ko rek mooy gën ngir nga mën a jëriñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jëriñoo ci nitu yàlla ndax miin day tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu lawoon ci Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jël ñu firi gént ko et mu mel ni kon dafa xam nanu ne ñoom daal ñu ngi koy diin ak tuuti kon na leen Yusuf a doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé nañoo diin ak kenn ki daal di jote moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne ko inni raaytuka anni fii bustaanin fa ida ana bi asli karmatin aleyha talatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaftuha wa safaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz inni raaytuka anna fawqa rasi ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا معك من المحسنين إيه سابسة بنا كمان دي دماء جنت جيس ممن دماء نكتي بين جعبي ممن دماء نكتي بين تاتو غربو غريزي نينا ما تاقفنات نياري تشكو غريزي نينا بمكور لجينك نينا ما نعرفنك بمكشي neena ma koy jox buu bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la ndax ko kapp boobu nag man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbur maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga firiñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kuwaa ko taam xam nga di baax yëpp fa itam te rek si li gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nañu gént gi ba laaj ko Yusuf qaala ahaduhuma inni araani axsiru xamra wa qaala alaaxaru inni araani axmilu fawqa rasi xubzan takulu tayru min nabbina bi tawilihi inna maaka min almuhsinin waaye Yusuf dafay wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé jënkël gi war leen ko ëndil fii ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam ba la muy doon waaw mën naa leen wax ban plan lu njëkk muy àgg si fii loolu moo gën a néew ci li ma yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilul kahanati wa sahra ne ko lii jibatkat yi gisaatikat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñu mënee wax ni mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga tey ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaatikat yi jusqu' nag ne leen ma ana ikaahinin wala saahir man de duma jibatkat duma gisaatikat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen a gis musuma leen a fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusuf ne mekku na ay xërëm yoo xamante ni plus na ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xayaar la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm légui nak yépp bëgg wax bëgg leen wax ne leen xër yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fay li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bilaakhirati hum kafiruun wa ittaqtu millata ibrahima wa ishaaqa wa yaquba ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسأل لن من دي مصنع بك تيون غاني أخمتني بمغي الله تيتم دنيو وبدي على آخر نعم يونو بك ما تسين يون جيه ومالين بك ما نعم جدار من مالي توق يون بنا أخمتني مودي يون إبراهيم di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñu am musuñu bokkal ak yàlla dara loolu na xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind wax sëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daal ya saxiba yi si أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعيين من لك ما تكشف من ينتهاج ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wuus bii nekk xaalis bii nekk liñ muur bii nekk dekk bii nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo notte mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam dangaa dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom lu dégg la ëpp yër mën ay ñëpp defaj aajo yi defaj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yee toj la yee yee dénk la yee wóot la yee xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen ndax jarmu wu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa leen di ñeneen ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaam keneen ko dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju màcc mooy diine ju cowóora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ci mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla lan ñu jub ci mësëb ñu doy ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yu suma wax mu mel ni bi nga waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso قال يا صاحب السجن أما أحدكما وهو الساقي فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما عناقيد الثلاث فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيسلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه mu ne yéen ñaar ñi nga xamante ni am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mi nga xamante ni yaa doon sarbi buur bi muy naan danga delluwaat ci sa place toog di sarbi buur bi muy naan te nit ci golesé yi nga xamante ni dakkoon ba ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi def defee ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyi da leen la jël si delawaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamanteni yaay lakk ko tu mburu bi yow nak dañu la jël ci pendre dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen woon nga ko loolu moo di ne def nga fi ñetti fan yoo xamanteni da ko toog ci kasso bi bu ñetti fan yi jeesee danañ la jël si ray la suñu rayee nag danañ la sànni buñ la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp ni ko noonu daal moo doon seen jëf yi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna na'ab wa nujarrib wa ilmaka hada fa qala yusuf qada allahu al-amr alladhi fihi tastaftiyan mu ne Abdoulaye Ibn Mas'ud moom wax ne bi nga xamanteni yusuf firil na leen gënti nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ la doon seetlu rek ñun gënti ñu woon dara dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye yusuf moom li mu leen wax rek daf ne ak mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkee na sama xel mi mu tax ñu du yàlla xeexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana barkeel la mi ñu nit ko lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci faram keneen ka ci des itam war nañu koo jël si ginnaaw ñetti fan yokk ko pour ay ko moom la alquran wax ni ya saxibay sij amma axadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma alaxaru fa yusbabu fa taakulu altayru min rasihi qudiya alamru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nekkle waaw mu mel ni kon yusufa bu fekkente ni féere na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kooka leen dugal ci kaso bi bu féere gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban koos moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contrôle buur bi fexe ne nu nekk pour ay buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy daajal ñoom kon lakkatu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaayee ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour roy ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri da leen daal su ngeen rayee buur bi rek seen place sax dina gën a baax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg bu moom serviteur bi ki ko doon xel muy naan moom dafa dem ba jikki rek xelam daal di bañ yàlla moom daw daal ci karaange yi nga xamante ni buur bi mu ko koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mën a tula supporté di ray buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci karaange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daa di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ñu daajoo ko reer mu war a reer te buur bi tàgg ci mburu bi nag dañ bay xel service bi daal di koy wax ne ko ay buur bu lekk ndax ñam mbii de dañ ko toogee dañ ci def poson boo ko lekkee rek nga dandee moom lakk katu mburu bi itam daal di ne buur bi bu la naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag buur bi daal di jaaxle daal di teg ak mburu mi daal di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk katu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekk mu la ko ne du ko rek ndax xam ne de dem na ci waxul ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu gis serviseur bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fees ndax dafa jëkkaarlu ko ah buur bi nag ne ko ñii nag ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen te ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yus ko leen àndal moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir su firee gént bi dëppoo na ak dégg ko ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom ray na ndax la mu naroon mooy ray buur bi mu wax ni nga génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci plaatam bi yusuf a wax naa ko yusuf a daf ko wax bu mu ñëw ngëtam man dañ li nga bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttali wul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañu fi dugaloon rek pour dala fit ne ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekk moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko doore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi li ëpp fa jël doomu aadama jëlale ko ci digganteem ak yàlla daf na yàlla fexe ba natt Yusuf mu gën a yàgg ci kaso nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahimallahu akhi Yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi station mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk muy Yusuf mu ne ko bu dul woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a jekki moo tax nett di nan wax ne jibri alayhi salaam nett dafa wax ni jibri alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi mu ñëwee yu xam ne na ko xam ne ni kii jëg na jëm

0: tellement gis na ci bien nit ñi nga xamanteni day moy kat len buñu duggal len ci bir kasse bi lay wax fi ak yow mi nga selle yow jibril
1: jibril na ko
0: yow fa la ci def sel

Thank you.

Pero

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I don't know.

Thank you.

سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكن من خمينتهم دخلنا عندهم موخنك بكني غمي منبول بنان أنا جنو أن دالنك دموك جند دوم بوان دوال لنك جسن بغاشي نمخ نمعنا لنيو نمو نعلي تبوال لكي تنجم دينيو خير دوت نعمة لنيو جندتيس يدوم لنمك تخوان نعم يدن عندك أنا جوائي يبنك بلو نعم جسن بغي تنكو بغي لنكو من دي والدريال فكنا في بورب بغتال لنو خيطو تعالى بنك دفال لنكو waye ñu ñu jéxal néna daal bu ñu dañ ñëw nañu and ak bani ami laye nak ñëwën ñu wala ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu

ayo defal ni kenn la ko ci lu dox xel bu ñu wax mo ñaw la ko ñu ko di def ci la commencé ñaw ñuft legi nak yalla du man dañu discuté ak xéerami ñu xoy ci ndax ñu la ñu do bayal ñu ba ñu ne daf koy ci dañu demé nak ba nga ba xamné ñu xami ñu ñu fa ba jox ci lu xari bi ci ñu dem ala ko ay wax ni xalam na tay asu ñu xalasu na ci ñu fa fuk ñu la tan na ba ñu wax yu bu za ndax di wax ni dal mo wax ni nga nak ñu tax ñu wax ni seen wax ni ndax mooy ëpp ay xel yu mu tanik mo wax ni mo ndal du mëna joge ci dëkk bi lepp du fu ko mëna joge ci dëkk bi ndax dañu sey tante wala bay ñoo dañu ñoo sofa dañu ñoo ki dañu ñu dañu ñoo ba ba kan def ko nak dañu ñu ñoo ñu tokki dëkk bi ba ya fa ba jël ko ne ko dara ci

0: لم يكن من يعقوب خلم دنيتني دنا دجيجي أقدم جوجني وخ يوسف متى القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لكن بين خمنتني يعني على يعقوب خلي وخنين كلي خلوم نقرين اللول من أم وونا سمان جاخرين سمان دونج يوسف دجي دادي وقتل غير جاخرين منار تنب نار قبل ما خوالي كلام قدوكو جيس مدادي دمو يخلي دبني لم توب أم نقر الله جخولم وعي خلي وخنكو تالله يتبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ديكو باي دين نتي يالني دون دين موك دي فاتلكو يوسف بفاتلكو بوبو أكتفل بوبو تنبال لجاك ألكني منكو يوسف دينا جين نتي سخل وي مملني من يعقوب دفني كنت حال دادي جن رك فيك دوني تبتي مداني نيونا لن جبلن جبلن جن دم سيتي يوسف دين جن بنيان ناغو تير من ريال دم لن سيتي لما يوسف أب مقام دين جن بنيان ناغو تير من ريال نخير من ريال ياتم من أم يالا دنما اندو يوسف اندي ما مقام خالي دالي جوب نك بور دم سيتي واكي يوسف واي بني دم دي دمون نانو اك نياك بري نخامون نيني يوسف مون دو فين لاني جوب وان واي بوبا غور جي خام نخام غور جيني يوسف جيك نكو لول تيتم تن وان نتي اي من فو خامن تني دم نبنيان بامم يالا تنجل كو نتو بينا خامن تني دم نكو كو تمو دي تخلي كو بينا تخلي داخلي كوك سبتن بلدي يوسف موطا بينو ملي ديليس وات ايجبت نيوم خالي نياري كو برو ام نيو نيو ام نيو خامين تني نك داني توب جيوتو ياقو بلدي كو نتيلي نح لطا نح دنيا من دن يوسف ايتم دن نكين دي ستو كو خامين تني دن من دي ومت غوردي لجينا ام نيو دن ديلو ايجبت ام نيو توب جيوتو غوردي نيو خامين تني نو ديلو ون ايجبت bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom bañu ñëwé alquran néna fa lamma dakhlu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin mustaqit fa awqalana al-kayna wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi al-mutasaddiqin dañu dugg ci dafa melni dañu dugg ci andak jaxlé bu len dépassé ñu ñëw ne ko yow bur bi ñu nga d'accord bi laal nañu bu baax laal na itam suñu mbokk yi tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njogaan pour bëgg a jënd si dund li nga bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te saa suñu ndax toll nañ ci tiis foo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ma saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañu wax ni yenent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ni te yenent warul lekk sarax ñu ne yenent kay war na lekk sarax dañ ne yenent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aamal ci moom mu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dan leen jëfandikoo sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benn yaramin gisatul yusuf noppi itam toll nañ ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratu ñu dal ci kër ga foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu la daleen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax na lan ko defoon. Ñu jekki-jekki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na nu rey Yusuf. Mu ne ko du yow yaa génne woon sàkk bi wus si ma yow gaa mi moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey dafa tiis na nga ko jël dugal ko ci teen. Kenn ku ci nekk mu wax na la nga defoon. Ñoom ñëpp nag moo laa jandoo ko ne ko a innaka la anta Yusuf. Waaw yow xanaa kon yow yaa Yusuf yow foo ko mën a xame. Yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay Yusuf. Kii mooy sama frère daal di jël benn yaamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënam. Ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yow man xëy am rek la ñuy daje ci. Foofu nag ñoom ñëpp daal di rus te musaay goo xamante ni jekki na dayo. Ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ma ko wax. Loolu la alquran wax ni qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiicu ajra almuhsinin. Foofu nag ñoom ñëpp léegi rek lañu wax dañ ne ko naan laqad aataaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin. Ñu ko daal gëneel yàlla jox na la ko. Ñun dañoo juumoon nekkoon ci réer waaye baal ñu ñun de ñoo doyati ñoo def lu yées waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal gëneel. Fan la ngay buur ba fan mu def la ngay nit ku baax waaye déglu yéen ñu si ko tontu. Yusuf daf leen wax ne leen la tasriba alaykum la tasriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin. Mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen yoqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoo. Ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd buy jàppaluma leen lu toll ni tafatal ayni ci ñaar ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla booy nañu jéggal ñun ñëpp. Ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi Yusuf yi seqoon nañ ko ak Yusuf ak fu rafet fi Yusuf mujjee ak ñoom. Yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi. Ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax maxaalu na la ba silmax mu ne dafa guy ma ñu ne ko waaw et fekk Yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko aw itam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon. Bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi Jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa jur Yaqub. Léegi nag chemise boobu et yàlla dogal bi mu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon mbumma ndax mbubba moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko téere yaa ko lekk. Comme dañu summi woon mbubbu Yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko. Yusuf nag mbum moomu la garde te mbum moomu itam et xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbum ma àjjana lu jëri mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem. Képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem. Mbub moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi neenam su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi. Mu ne leen idhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain. Mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àllu Kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte. Mu ne nag aay bi lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na caa defal ak wér. Moo di ilhabu bi xamise haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aay boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi dañu départ rek Yaqub mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xaatu Yusuf man daal dafa mel ni Yusuf a ngi may xaj ah mbaa bi dama nar a gis teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon ndof waaw dafa ngeen ne dama naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóorént waaye ciy bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji danaa tas danaa gis a teg moom doom ni quoi yow daal bàyyi yaa ngi ci sa nàgga rek yow daal sa cofee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf kooku dee na fekk boobu xale ya départ na nu pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw Yaquba yëg ci ak xet boo xamante ni mu ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr. kon nga xam ni am na lu yàlla def ci Yaquba te defu ko ci doomam yi. moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni ña demoon gàcce ga ñu am Yaquba itam daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu ne na man de ba ñu dugale Yusufa ca teen ba ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man naa ko joxoon sama bàyyi mu nekk ak makkal bu ma def ci sama bàyyi rëy na. mu ne wante itam ba ñu trouvé Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gënoon na naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusufa feeñ na. kon ñu mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusufa itam gis na bàyyam boobu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf. yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteef bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. bàyyi dina leen waaw waaye nag du ma ko def a bum léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma cénjël waxtu woowu da leen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bàkkaar. yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte te góor gi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayan moom itam jël na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub. keroog Yaquba bi muy dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wan fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu góor foofu ci Égypte. mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këri muy seen de moom mooy buuru Égypte bi Yahuza ni ko day def këri sa doom jëla mu di Yusuf. mu Yusuf moo nekk ci tànga ji mu ni ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën bu muy taxalikoo ko Youssouf ba ba ñu gisee diggante bi mat na juróom ñett fukki at weesoo ko gisee nga xamante ni kon yàlla la ne moom moo ko mën. Bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom Youssouf ñu ñëwee nag bàyyi bi akolaat ko, ñoom yaay ji itam akolaat ko. Waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax, daf ne ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët. Ah, ñu wan nañu rek ndax yow man xëyaa man fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yow man xëyaam. Foofu nag la ko yàqu ba waxee ne ko ah man la tax man a doon jooy moo di dangaa génn ci sama yelo te xaw ma woon fooy mujj. Na mënoonaa daal rek diggante bi nga murtat fi nekk yëfër te soo ko murtatoon nekk yëfër yi di yow man xëyaam di ñuy gisante ndax dangay bokk ci ngay dem safar. Loolu nag moo ma taxoon di jooy, ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk bi de ci lii maan mu ko rek moo waraloon sama jooy. Mu ko xamoon naa ne yow man xëyaam dañu fa daje, waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla seytaane mën na la fee sotti nga mel leneen. Loolu ma xawoon a jaaxal te Youssouf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog. Mu daal di toogloo yaay ji, toogloo bàyyi bi. Bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot, daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Youssouf ci taxaanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko. Moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa xarru lahu sujjadan. Foofu nag la Youssouf gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma filoon ba may nekk ndaw. Waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dañu la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni kay moo di lii. Moom la alquran wax ni wa qaala yaa abati haada tawilu ru'yaaya min qabl qad jacalaha rabbi xaqa waqad axsana bi id axrajani min alsijin wa jaa bikum min albarri min bacdi an nadaqa alshaytaanu bayni wa bayna ixwati ina rabbi latifun lima yashaa innahu huwa alcalimu alxakim. Mu mel ni Youssouf bi mu waxee loolu bàyyi bi di ko gént gi de yàlla amal na ko. Xéwal gi itam gis naa ko, mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taraanga ba mu génnee ca kaso ba. Ñu ne foofu la tax mu ko ne ba mu génnee ca teen ba, waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba. Teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam, génnee ko wàcc ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso. Lu tax ñu su ko tëb kon rek ne is axrajani min alsijin, lu tax mu kon is axrajani min aldigga. Ñu ne foofu li tax Youssouf def ko takkaar bu man li an la tax jala ixwatuhu. Ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam, ngir bañ itam frère ñu rus, ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ñu rus. Ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nit yi lam la def baaloo ko. Waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko, foofu nga koy fàttee gas ko suut. Waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nit li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci taxoon. Youssouf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér, loola tax ba muy nett li woy jowa itam tuddul teen ba. Waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba, waaye ko frère yi dugaloon ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi. Waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba, mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga. Te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi, waaye nag yàlla ku baax la. Waaw te itam ku xarañ la moom yàlla, ku xam na muy def la. Mu ne ni kon moom Youssouf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu, te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér. Foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jógee, moom Yaquba alayhi salaam ci la jógee nag pour jéggulwal frère Youssouf yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko, ndax dafa nekk njuumte bu doy waar. Te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulwal ñu ci la Yaquba daal di jóg nag jóg na tey Youssouf ci gannaawam
1: xale yi tam topp ci ginnaaw Yusuf topp Pablo ak Gatti ak Rus yëpp a commencé nag di jéggul yàlla bay bi itam commencé di jéggul yàlla xale yi nga xamante ni tooñoon nañ Yaquba daal di tàngal loxoom jëli ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu

buñ doon wax Yusuf lii moo di iswaar te itam feneeram ya dañuy dajaloo di kumpuloo pour gaañ Yusuf boobu fekkee wuloo ko mënoon cee nettali daal e mu mel ni kon e iswaar bu mucc ayib la alquran nettali ñu ko ñu mën cee jëlee leçon yu bari moo ci jëlee ak moom moo ci jëlee itam e xol bu rafet ndax Yusufa xol bu rafet bi mu am loolu tax xoolal daa lu ñaaw ci ay mbokkam loolu dafa xool rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam histoire la boo xamante ni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu way ndax mooy dafa nekk lu doy waar ni ki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla yaqub loolu tax mu daal di yàlla nattoo ko mu taxal ko bu Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca demayee ko ca loola tax yàlla nattoo ko doon bu mu gën a sopp mu taxaliko ak moom.

xamante ni def ko rek te tonk setan waye nak japp ni lepp ci aduna ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ni itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu lako añani bam ñak ko ndax xewal gi nga xamante ni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon len pour iñane ko ko waye ñu ñu wone fexé de yusuf ko ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek nguur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba mbokk ko triomf ngir yalla ak ak ma xam ñu melni kon mbokk yi lolu mo doon histoire bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرأ بني سنتي جلتي يلنتي بي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دمو سننتي كتنو يلا أكمبا خمفس يني كنتني إسوارو يلنتي يلا داود عليه السلام بوكي جسننتي أجوم جويسو ني يلنتي يلا داود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam jinnanu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko neko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone benn fami bi ñoom ci la yonent yi di génne moo di fami Lawi. Lawi nag nekkoon frère ci yonent yàlla Yusuf. Lawi gis ngeen ne moom maam la ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, maam la itam ci yonent yàlla Haroun alayhi salaam. Kon ci famim ci la yonent yi daan génne. Wante ci famille Yahuza mi nga xamante ni itam frère la woon ci Yusuf ci la bur yi daan génne, moo tax yonent yàlla Dawuda moom mu ngi bokk ci famille Yahuza. Yonent yàlla Suleyman itam mu ngi bokk ci famille Yahuza. Wante ñaari famille yu tedd yooyu gis nanu ne demoon na ba ndono li nga xamante ni moo nekkoon ci seen loxo ñi mujjee ñëw dañ ko sànkoon, ndax ba ñu demee ba nga xamante ni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy, xéewal gi ñëw, àdduna wuy si leen lépp ñëw, ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko. Léegi nag topp ca kaay bi saxoon na àggoon neen àggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi. Waaw, bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo, waaw, di seey ci mbedd mi, ñëpp di ci teg seen bët. Loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def, mu di famille Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yonent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubuwa ga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubuwa ga yépp nangu na ko. Léegi muy génn ci beneen famille. Loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubuwa ga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur, yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba, kenn faalewu ko. Kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza, bokkul itam ci famille
lawi magi bokku ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu ndey yusufa ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shamwil taaju te ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñu ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اجمو جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bunu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëmal ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug le ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatu la bax mu nekul wax lol mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xafé tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yene ci yalla shamwil and na ak faluta ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen señ ko nan ci ndox ma modi ben af waaw ben afrek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam wa alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakaar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu seet fan la seen gëm toll nattu boobu nag dal na tey waa kër Shamwil di waa kër Taluta di waa kër Dawuda alayhi salaam keroog ñoom ba ñu demee ba ca dex ga ñu amul woon pas-pas ñëpp sëgg nañ ca dex ga naan ba man bi ñu am pas-pas ñoom wéy nañu jëfe ndigal waaye wax nañu ne ñoom ba ñu ñëwee te itam ñu am njort lu rafet ci seen borom ne yàlla dana leen jàppale ñoom ba ñu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ñan naan ca ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax dañu demé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi demé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu écourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ne len antumul yaw ala adadi ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi ne la nek sen lim bi tay mu ngi tolok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen limbi 313 la nut motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reey ci yalla sen passeport reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñu ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi etem kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te neew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di taccor bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afrigh alayna as-sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سونو بوروم نيغي لاي نيان نسوتي نيو مو نغا دغرل سونو تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام سي نيت نيو بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا nga ñu dimbali ci ñom bañu gañalen motax jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fitu jakarlok jaluta male mang len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdëm nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancer loolu la gënon mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndeke laminu baye ba itam e lamine bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba daoud genné taxaw jaanu ta xet nako lol bañ ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye daoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ni yonent yalla daoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj wu moko wax ne ko man de doj la daoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalout wax ni ne xeer wowu la yonent yalla daoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko ba mu xiir sanni ko yonent sanni ko jalout ba mu ko dalé rek la faatu te wax ne yamu ci faataane na lu bari ci yeferi fara xare bayam ba jalouta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jalouta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daoud alayhi salam boba daoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw ndax ci xare badar jullit ñi dañu néewoon yéefér yi bari yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fés bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefér yi dañu tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bariwaay taxul kenn di gañe waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bombu yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon daoud bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla daoud alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jalout léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taalut daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla daoud mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daoud jalout wa ataahu llahu lmulka walxikmata wa allamahu mima yasha wa lawla dafcu llahi annaasa baadahum bi baad la fasadat lard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na moom jullit ñi de gañe nanu yéeféer ñi te itam daoud rey na jalout nee na man yàlla nag jox na

ñene yonenti yalla daawud alayhi salam ku faral won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonenti yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis di dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppuluwaat ginnaawa ci suba moom noonu la ko daan defee ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njaboot yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yamul woon ci moom rek waaw da ko daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góorgóorlu ba lu la wër itam mbaax gi royat ci moom

waxtu bo xamni rombu na ci guddiyi te gisulo benn njabootu yonent yàlla Daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yiif ko ba cëgg ñëpp dañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Daawuda li alquran wax ni wazkur abdana Daawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Daawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëralalu nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junniy malaaka ak ñett, fanweeri junniy soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Daawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junniy soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam, wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amuloon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañee ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti, noonu bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la, gañe na la duma la itam mënu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daawud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba li ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daaw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla noyaloloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla Daawuda lépp luy xeetu feer di weñ rek, bu ko mësaan a téye ci loxoom kàttan di ko yàlla jox ak xususiyee bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Daawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy rif dëkk bi, ndax ku maandu la wala maanduwul? Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu tajar rek lu baax ngay wax ci moom, ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla Daawuda daal di maskawu dugg ci biir nit ñi, dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndekee kooka malaaka la. Mu dajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bi rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundalee boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal bu fexewoon ba li muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Yonent yàlla Daawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danako lolu mo nekkone day nga ta muccem bi nga xamanteni ci la muccu amé tarangam bour la won waye muccu na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne e dinen dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan na dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako mu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolu nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayn al nas motax bu daan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax e jëlenen ci baridawi mudi borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al hikma wa fasl al khitab muné ay qawaynahu bil hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an al bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ñi ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxone yenente yalla daawuda di atté bi ñewé ci mom yalla mo dimbulu yenente yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu dene mu ne ko yow yenente yalla daawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dali ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawuda waxé na nanu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawuda wax ne ah yow yonent yalla dawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ni du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxoon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amul na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti ab ne itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يوني برقم خمي ووتنونو تكوز بتخ يالا نبتو يننتي يالا داود نبتو بريدي borom xam fa ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ci yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñett ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéet ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yima jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yindi tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ni tay ñu bari yaakar ne ne kene meuna tula melni Alaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu muñ nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni degeer nga ma jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeurem diko jaam mu leen xeurem yi ngeen gem diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko def na nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddel gu and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim gënal nugg te gënal neex neej ba muy noppolo mu nekkon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeil nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci bois yi wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kéro bamu ko naré ray tagunako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko gratis kon e natto won na itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wuree ndax mako jox dom bi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmakh ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak tiit go xamanteni tiitol nako ndax ne yaakar na ni dotul jissati yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegu kuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma teg la natto fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ba tek natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natto bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natto ba am na borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña tek gi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jëpp ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam neena dajé bi ngay dajé jigen ji ci mbedd mi sa beut tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yenen ci yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ñu dafa gatt te tabarakallah histoire bi am solo ñu ñaan rek insha Allah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale nattu bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon nattu bu reuy ci mom.

waye gis nañ ni yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almara ala alitlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni loolu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën na ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmad Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Nee na bu ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool. Nee na boo muuñee mu muuñ. Nee na la cay topp nag muy nuyoo, su ko defee nga ne ko asalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous, rendez-vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddin, ndax mooy waral musiba yu bari. Waa ñu wax ne ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam jëli nañ ci Saïd ibn Jubayr. Mu wax ne fitna yonent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yéem ko. Mu nëgët ci xolam ne naw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu, neneen daal li nga ko mébét ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur, am lu mu mébét ci xolam, te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. Waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yi yemul, bu ko wëlu yu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yi ñoo yemul. Xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, ndax gis nañ ni yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis nañ ne itam yonent yàlla Yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jëngoon na jëm ci ndaw si. Kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon bu ñu xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay dajee ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga dam sa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daouda moo di ne dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye ni xabar bi accé ci yonent yalla Daoud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooy fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji defa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonentu yalla Daouda daldi ñew fufu ko nak daldi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ji waaw lolu tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñema téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témér bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko tay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na gënné témér pour fay yenen ti bi nak néna loolu daganul kon dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow ñi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamné tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaaka amna ñu ni jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñet jooni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourné soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi waye nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud ba mu leen gisé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaaka lañu mom la alquran wax وَخَنِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bugu ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir ba ci telu ba Daouda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu seen ak daoud titnu bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bu ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma déllo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonentu yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollu juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñoom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su demé bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenen ti yalla daoud tollu won na fofu demon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak man ñu malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawon tu deglu wu sax ka ci dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yekk ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé loolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu nattu bi nak ñewna duggu na ci musiba bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxon nak yenen ci yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demeni ki walu lek wala nan

erreur bobu nga xamanteni dal nako mo ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi اذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الارض برحبها واذا ذكرت رحمتك ارتدت الي روحي الهي اتيت الاطباء عبادك ليداووني فكلكم عليك دلوني موني تدنا ساك سل يا سما بروم يا سوري لا نلاي تقال من دي فما فاتليكو سما نياوتيف دي neena li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waaye nag suma fàttalikoo sa yërmande neena nag suuf yaatu waat ci man sama ruux dellu si waat ci man yow sama boroom man de feebar naa feebaru batin bu nga xamante ni dem naa ci médecin yi pour ñu faj ma waaye médecin bu ma xool neena daal gis na ne daal awma benn feebar du gis ci man benn malaati neena dañoo mujj daal ñoom médecin yëpp dama daal yow sa borom rek moo la mën a faj ñoom ñëpp joxoñ nen la ne yow yaa ma mën a faj mu mel ni kon Daawuda rëccu na ñawteef boobu nga xamante ni def na ko waaye nag nekkul loo xamante ni wax dëgg yàlla moo ko tey yàlla ci boppam rek moo ko ko natto moo tax jëli nañ ci Hassan ibn Abdullah al Qurashi mu wax ne Daawuda alayhi salaam bi nga xamante ni ñaawteef bi rëcc-rëcc bi dal na ko nee na nag mujj na nag wéet di jaamu rek boroomam pour yàlla jéggal ko bakkaar bi ba wax ne ni bis génn na dem ci àll bi nekk ci benn montagne seen fa benn labbe labbe ba nekk fa nag di jaamu boroomam ne yonte yàlla Daawuda daa di woo labbe bi woo ko ci baat bu kowe waaye labbe bi wuyuwu ko mu woowaat ko labbe bi wuyuwu ko mu continuer di ko woo ba wooye baree nag ca la ko labbe bi nag soog a gestu ne ko kan moo may woo man haha alladi yunaadi nii ana kan moo may woo Daawuda ne ko ana Daawuda nabiyullah man la Daawuda yonent yàlla bi mu ne ko Daawud mu ne ko waaw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñoŋ borom naaru góor yu duuf yi borom jigéen ñeeg bànneex yi yaa bëgg àdduna mu ne ko yow Daawuda yaay kan Daawuda laaj ko ne ko waaw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fii di tudd samay taraanga di ma wax ne dama bëgg àdduna waaw yow yaay kan yow labbe bi labbe bi ne ko man may ci dëddu àdduna ngir xemmeem sama yiwu boroom

yow labbe bi yow yaay kan mu ne ko man may kiddu aduna ngir xammem sama yiwu borom ak xalaat alakhira mu ne ko waaw looy def ci àll bi ak montagne yu kore yi nga nekk ci kaw montagne yi te nekkuloo fekk kenn kan moo la fiy wettali labbe bi ne ko yéegal soo bëggee xam ki may wettali ci kaw montagne bi yéegal soo yéegee danga koy gis yett yàlla Daouda daal di yëg ci kaw montagne bi bi mu agsee ba ci waa ji nee na gis na benn néew bu tëdd bi mu gisee néew bi tëdd mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii mooy sa wettal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waaw waaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tableau nikkel bu ci nekk bind nañu ci histoire am soo ko liiree da nga xam kan la yonent yàlla Daouda daa di ñëw ba tim néew bi yëkkati bopp bi bi nga ko yëkkatee gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoire am ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaan ibnu fulaan ana fulaan ibnu fulaan malikul muluk ishtu alfa aamin wa banaytu alfa qasrin wa alfa madinatin wa hadamtu alfa askarin wa tazawajtu alfa imra'a wa aftadtu alfa bikr fa baynama ana fi mulki ñu bind ci alwa ba man la diw doomu diw loolu lañ ci bind man la diw doomu diw maa doon buuru buur yi dund naa junni at moom néew bi mooy wax de mu ne dund naa junni at tabax naa junni pale tabax naa itam junni dëkk tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème maintenant gagné naa junni xare takk naa itam junni jigéen mais na itam jébbal nen ma itam junni jànq jànq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar ma ba ma nekk ci nguur gu neexee noonu àdduna wër ma lépp wuy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo bi yonent yàlla Daouda liiree ba agsi fii dafa daanu xërum moo taxoon yonent yàlla Daouda jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla Daouda dañul di jégalu boroomam ba wax ne ni nit yi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla Daouda feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njumte boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali nee na yonent yàlla Daouda nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njumte boobu nga xamante ni defoon na ko mbokk yi ngeen gis ni xammeem soxna jàmbur rek am na ñu ne ca takk na ko ndax xammeem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ci waaw ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu ngi caaxaan di caaxaan rek ñi ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla Daouda di lii defoon na ko fitna te nit la rek comme ñun moo tax ñu ne ba nga xamante ni nag yàlla nangul na tuub yonent yàlla Daouda ne ko jéggal naa la bàkkaar bi na
ndax xam naa ne ren njuumte la jéggal naa la ko. Wax nañ ne booba nag la yonent yàlla Dawud a commencé fu mu dee ñaanati boroomam balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw. Waaw dana jéggulul moroomi jullitam yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw. Waaw bu leen jéggulool ba pare nag soobu jéggulul boppam daan na wax ni allahuma afir lil xaatiina fa asaka an tagfira li daawuda maahum. Yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi. Amaana soo jéggalee moykat yi da nga ma mën a jéggalaale. Xam nga kii ñaan naan yàlla yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba. Ah buñ leen tijjee itam nga génnaale. Moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm. Kon yonent yàlla Dawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njëggal la. Kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi na ñuy ñaanalaate njëggal. Waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp. Jëlee leen ci Abdallah mu wax ne yonent yàlla Dawuda ba mu duggee ci njuumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko ko asamaan ngir kersa. Waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam. Ba ko yàlla nattoo nag ba xam ne nit ku baax la kel ko yàlla nag waxe ne ko ya Dawuda inna jacalnaka xalifatan fi l ard faxkum bayn annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah inna allazina yudilluuna an sabilillahi lahum cadaabun shadiid bima nasu yowma alxisaab. Yàlla nag ca la waxe nag yonent yàlla Dawuda ne ko yow yonent yàlla Dawuda sa ji ko yu rafet tax na nag wax dëgg yàlla naw naa la kon nag def naa la nga nekk sama xalifa fii ci kaw suuf ma def la ngay avocat itam kon na nga at nit ñi ci dëgg te bañ cee topp sa bànneexu bakkan. Waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon yu ñu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar. Te man li yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñoom di ëllëg am na nu mbugal mu metti. Waaw lu tax ñu fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waaye def danaa ko réglé. Moo tax wax na ni alxaakim huwa dhillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu ak tekkat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin alladina yuqsituna fi ahlihim wa xukmihim wa ma maalu. Mu ne ak tekkat yu maandu yi ëllëg yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom bu ëllëg daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndey jooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndey joor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom. Moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi àjjana maanaam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg àjjana. Waaw ki xamul dëgg te du atti dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attiwul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atti dëgg nag kooku moom mooy dugg àjjana. Su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na mu jëlee ko ci abi saïd al khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imaamun caadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum cazaaban imaamun jaa'ir. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yàlla gën a sopp ci nit ñi ëllëg yowma alqiyam te muy gën a jege barab ci yàlla maanaam muy gën a jege yàlla ëllëg nee na mooy attekat bu maandu.
mu ne ki yàlla gën a bañ nag ëllëg yowmal xiyaam te mu gën caa metti mbugal moom mooy attekat bu jeng. Kon attekat yi ñu bàyyi seen bopp xel xam ne itam li nu yor responsabilité bu rëy la boo xamante ni yàlla xeebu ko. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne suñ fani min ummati ida saluxu saluxa annaas wa ida fasadu fasada annaasu al umaraau wal fuqahaau. Mu ne ñaari xeet a ngi nii ci sama xeet, bu ñu baaxee nit ñu baax, suñu bonee nit ñu bon. Ñu ne ko ñaari xeet yooyu ñaari nit ñoo ñu ñan la? Mu ne président yi ak borom xam-xam yi, maanaam buur yi ak borom xam-xam yi. Ndax buur yi bu ñu baaxee dëkk bi lu baax rek a fi am, waaw. Borom xam-xam yi itam bu ñu baaxee dëkk bi lu baax rek a fi am, te itam avocat fokk mu nekk borom xam-xam. Su nekkul borom xam-xam du mën a atte kenn. Ba tax na itam ñu xam ne responsabilité bu rëy yàlla teg na ko ci suñu loxo, si ëllëg itam danañu ko laaj. Kon yàlla gërëm na yonent yàlla Daouda gannaaw ba mu xamee ne nit ku jubla mu def ko xalifaam, def ko itam mu nekk attekat bu mag ci xeetam wi nga xamante ni moo di xeetu yonent yàlla Daouda di banu Israël. Waaye am na beneen histoire bu nga xamante ni am na ci diggante yonent yàlla Daouda ak xeetam wi di banu Israël, moom la ñu tuddee qissatu ashabi sabt, mooy histoireu nit ñi nga xamante ni yàlla daf leen tere woon pour ñu nappu ci bisu samedi. Ñoom nag ñu ngi bokkoon ak jamono yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Loolu la alquran wax wasalhum an alqaryati allati kanat xaadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. مودي إسوار بو أم صلو دفع أمون أو نت عبد الله بن عباس موكن نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت. يلا ma ne yow yonent bi na nga fàtte na nga leen laaj leen laajal juif yi mbiru waa dëkk boobu nga xamante ni ñu nga nekkoon ca wetu géej ga. Waaw Abdoulaye Ibn Abbas nee na nag dafa amoon aw nit ci banu Israël, ñu dëkkoon ci benn dëkk boo xamante ni mu ngi nekk ci wetu tefesu géej gi. Xanaa suñu kii woon dañ naan rek ay lëbu lanu. Ñoom daal ñu ngi nekkoon ci diggante Égypte ak Madiana. Yàlla nag araamaloon ci ñoom nag napp jën ci bisu samedi ak mbooleem luy xeetu liggéey, maanaam bis la boo xamante ni feet la. Boo gisee tubaab yi di feetu bisu samedi, cosaan bi fii la. Waaw boo gisee tubaab yi jël samedi mu nekk seen feet, cosaan li fii la. Yàlla moo ko

0: Egypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu liggéey manam bis la go xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw mu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak té ci geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënon jafé nap danaka ñoy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boore xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jinn yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jinn ku nap dal ñaari jinn ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wanti ñi nga xamanteni aduna ñor na len te tam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ ñu bayyi su aljuma jité su aljuma ñëlé comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am ñu ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yi touru ci tefes gi bu ñu ñëwé nak jëm yi bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak bu ñu leen laajé lu tax li ñu né ñom dal dimanche lañu napp waye napp ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadayl di wax di laaj nan ben bis laaj na ndax fu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadayl dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi woon neen ndigal pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé tak benn jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla ci bugu ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn rew mi waaw yow nga yenu say sax di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak groupe mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la upp alal lool lutax ndax yoon yu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teggu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp danañ la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee na daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ni kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandoowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yee gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu ñun sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaane bu muuma la waaye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mu di iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jëne yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dekk ci len fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam ko nañ ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julli di ñene ne yent yalla daoud alayhi salam ak na natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yent yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñëw yore jëmm nit jaar ci ko ngir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxeek Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sottal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sottal rek mu atte te déglulu ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy natt bi ahlu sunna ñoom loolu la ñu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la ji fii rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabici lhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو واخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom la alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داوود لا لانوون نيوم يننتي الله داوود تريلن بور ني ناب سي بيسو سامدي وينك يالا تياخلن di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba sa leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal, ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe, te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daoud doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit, fexee ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayin jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, loola tax ngeen jote, yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew.
1: ko mo ne gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la ngay xey nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi mere won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxam ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeesti yalla daoud tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yedd mom yalla mutax ba yonenti yalla daoud da demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubbu ku len yonenti yalla daoud rubb ak rubbu guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñam de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba ñu yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mudda alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonenti yalla daoud ba soppi len ay golo defo ni tifu reey ci dekk ba defo ni itam tifu reey ci nit ñi ndax ña beru won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na leen yonent yalla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mo melni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yeesé nak li ngeen doon da ngeen dem bu yees nit ñi nga xamanteni kenn du leen considéré ti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni rëccu na waye bobu nak fekk rëccu wessu na xamna ni nak ci jamono bi ñu tollu ci barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ciofelu yalla ci mom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la toplo ndigalu yalla toplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni ben yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faatu mo tax ni nit ñoñu nit ñu pert lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi masxu na len def len ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana len mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexe-am, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa ahsin ila man asaa ilayk wa qul alhaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante gu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bi sama kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bu mu ca jàpp njàmburam, na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak i xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal toog na ma ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji ak booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daoud ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Dawud mom moko jur mu nek xale bu ndaw te lu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga mo ndigal man dal nenen la gisé ni dul ni yent yalla Dawud né ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam si gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëriñu mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam mune ko dal papa lol la gisse comme até mune ko até bobu nak mom mo gëna jup mom mo gëna sel mune kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yéne nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xar yi lum ci am ci walu leen itam mën na ko jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa nga ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non waye nak wax ni né atté yonent yalla Dawud ko yalla condamné wu ko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدين جنو بني سنتي الله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام delu senen ci gatunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenente bu bari ay jakle ak may yenente yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenente yalla Musa yenente yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu ma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonenti yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dani ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defee mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bonna fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak la yonent yalla daawude joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joggé kon buma fi joggé yeen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonenti yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu né yonenti yalla Dawud du ndatul lu yagg daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuy siko motax way kat ba wax ne iza hamal

0: bismillahir rahmanir rahim mu ne ko ma ngi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la mu ne ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccidal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla kaddu ko jox ko lamu yello ci garat fala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyol jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñeu ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لنجي يغلني اندل ننم في اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدلا أم نيني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji dem mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé cede ma ca jappale ma ci ci walu xalat man na bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax na ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te su nguur yaatuna te itam ñu ngi jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar biñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen bi waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yone lettre bi borom katal la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo wax ne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni man nga ci ami milliards milliards bolé ko ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene nangou na cadeau bi ma xamne bour la aduna ko ñox su fekke delo si nako nak ma xamne kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanel lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu pare rek gaaw meuna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jeli décision pour yebal ni ba waxtan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñewé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñent kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoy sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg leen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolou Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante inshaallah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seen jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé inshallah non leen ko bëgg toppé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani law mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليجي غناو بنيو سنتي يال جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نينم أكي صحابام نلو سنن فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. Bokk yi gis ngeen ni yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama, te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari. Waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen, picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi, bu demee ba nga xamanteni namu na jublu ci boromam jaamu ko. Wax ne ni Hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawone bar yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet, ben jardin bu rafet. Mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek, bar yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan. Mu won ko ne ko itam dëkk bi am na buur bu mag bu ñuy wax Balqis, picc moomu di ko mën-mënlee ba jël ko yóbbu ko ca dëkk ca buur ba. Ba mu demee kéemtaan yam fa gis tasanteeg itam yonent yàlla Suleyman, waxtu julli jot mu soxla ndox, laajte ana Hudhud ñu seetal ko gisuñu ko. Loolu taxoon na mu mer ndax li Hudhud génn te tàgguwu ko, génnul itam ci ndigal, te waxtu julli jot na, te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor wàllu laabam. Loolu taxoon na mu tëkk ko ba mu dellu see moom Hudhud giiram googu di lépp luy wàllu ñanaaw daje nañoo Hudhud ne ko def nga lu rëy, ndax Suleyman laajte na la, yonent yàlla Suleyman laajte na la. Bi mu la laajtee ñun ñëpp xamuñu foo dem ndax tàggoowulo. Léegi nag giñ na ne dana la mbugal

kuluy walu ñanaaw dajana ñoo ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laacc na la yonent yalla Suleyman laacc na la bi mu la laacce ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané ne ci farata nga nekkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekko Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim Hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñi wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yépp sant na keneen kudul yàlla jaamu na keneen itam kudul yàlla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin leen wante Suleyman moom la ko ca metti ak la ko dëfal moo di ne am na jihaad bu rëy bu war a dox ci diggante mag Balqis ndax nit la koo xamante ni dafay jaamu xërëm bokk itam ci couloir bi nga xamante ni fi la yàlla yónni Suleyman pour mu woote fi loolu nag taxoon Suleyman yebalaat hudhud ne ko dellul danaa xam ndax li nga wax dëgg la wala du dëgg te ab yonent kenn du ko fenal dellul nag danaa la jox benn lettre nga jox leen ko su boobaa danaa xam ndax li nga wax dëgg la wala du dëgg wante Suleyman gis ngeen yonent yàlla Suleyman alayhi salaam la mu bind ca lettre ba yéeme na yéeme gu nga xamante ni tax na Balqis mi nga xamante ni moo doon buur ba ba lettre ba accès ci moom wax na ne lettre bu tedd bu mag bu am ngëneel jot naa ko ñu wax ca ne innahu min Suleymana wa innahu bismillahi arrahmani arrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara lu dul bismillahi arrahmani arrahim ga ca nekk am na ñeneen nag ñu wax ne tampon ba ca yonent yàlla Suleyman def looloo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante daal la gën a wér daal moo di bismillahi arrahmani arrahim ga looloo rëyal lettre bi wante gis nañ ci buur bu jigéen boobu di Balqis li ñuy tuddee diisoo ndax buur la woon boo xamante ni nee na
du dogal dara ci nguuram ludul ba set na ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bour la rek ngay bour te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma set lu ko bu fekke bour la dana ko xam budé yenen ci la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bour bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok bamu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci la yenen ti yalla Suleyman alayhi salam waxini lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mir bo xamanteni itam miru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi da nañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wu jëm tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujeum dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoo ko dafa bañ ne len atamuddunani bi malin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy indil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysatid dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yen dal ay niti poukere ngene ak niti epplanté alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defumak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlo wu mako wala nati yandakum bi junudin la qibla lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan buñ ñu mëna dékko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'ind sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netli ko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننت يالا سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليپ لوما ام سي بور ليپ لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenen ti yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chez bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina niñu ko decoré yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla sulayman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mana ag ci famu tok kon famu nek roqena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako nax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy tiab yi nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis ciis bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan moma meuna jëlé li chaise bobu andil mako légui ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la andi ko légui Sénégal waaw té chaise ba reey na reey go xamanteni ah xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gumu reuy ak disay gumu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jele li chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين وانت بروم خام خام يي ووتنا نو تي لان مو وارال سليمان بن كوز مو وارال سليمان واخني ننو اندي شيز باغا خامتيني موم لا بلقيس باي فلي تي سبب ني ني اختلف العلماء في السبب الذي لاجله امر سليمان باحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نيتي واخ امنا سي ني ني بروم خام خام ووتينن سي لي تاخ سليمان واخ ني ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خامي دانيو واخ ني سليمان دا فا خيمم شيز بي تي الو ييفير بي غي جهاتال bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekkenteni Balqis ñew na bu tuubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chef ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chef ba mel neena rafeta wi chef ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu beugone nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dëkk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

0: فأرادوا أن يزهدوه فيها، فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار. يني يرنتي الله سليمان عليه السلام دفبغونا نتو خلو ندو سيدي بلقيس ندخ بور لا واي بور منا دوف بور منا دوف واي سو امي داك يو باخ رك دوف غا نك منا ماسكيو واي نك سليمان موم دا فا ام نك لوكو جيني يي واخ سي ندو سي لولو نك كي نيو كو نيتلي موي سيرين بو ني واخ وهب اك محمد ابن كعب اك نينن ني دول نيوم ñar سي بوروم خام خام يي واخ نانو ني jinne yi dañu ragalon Sulayman tak ndaw Sidi Balkis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Sulayman man na royat dem ci Balkis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci soufu nguru Sulayman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takale sen digënté ba seydou fa meuna dox lolo taxone nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balkis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam way juroom wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balkis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ni ndax robbu yu guddi ndan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolou wax Sulayman ne ko tanki mbam la waw ndaw si rafet na lol wante dañ ni jinne la won lolo tax ñu ne ko Balkis sax tanki mbam la yor waw dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen ni daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ni ndax rabbu yu guddi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Sulayman takko lolo taxone nak Sulayman wax ne nanu makke chez bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Sulayman dañu ko wax Sulayman daf ko wax ne ko ahakada arshiki ndax sa chez ba ni la mel ndax bi moy sa chez ba nga dan tok fele mom de mo dencion chezam tejj ko chez ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chezam jitu ci ko ci gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bañ ko waxe ne ko ahakaza arshiki qalat dafa wax ni ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Sulayman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara وضيقه لفتنة أثارا كوكو تيرنو امادو ديم بو سوكون مكو واخ موني خمخم بو ياتو خمخم بو ياتو تي ري نانا داي تاخ نيت كي دو باري لوموي ودي واو وايي نك بو سا خمخم خاتي لو نغا ودي كو واو وسع العلم يمنع الانكار وضيقه لفتنة أثارا كون مو ملني خلم مو ري اخ خمخمم مو تاخون واخول ني دو سما شيغ ناخ budé ci logique rek logique nangoul fa Balkis jogé ñu yanu chezam ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nangou ko waye mom xamna né xam xam mën na lu né motax wéddi wu ko mom def na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yëneenti Yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw ci borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yëneenti Yalla Suleyman ci né ndaw ci kat nit le wante du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanki mbam waw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yëneenti Yalla Suleyman alayhi salam palé bim ko don recevare e dañu karalé palé bi liggéey ko liggéey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digënté fi Suleyman nek fi muy dugg sé digënté bi dañ ko liggéey bu yéné ndax Suleyman dafa diggal jinné yi ñu gas suuf si bi ñu ko gasé defar ko bamu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jeun yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi dadi jeul nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggeye dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggey ko ba nga xamanteni e biñ ko tege ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yakane ci ndox ngay xouf niki jinne yi ñoko liggeye nono boko timé da nga yakar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol cetay yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarha e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yakar ne ci ndokh lay khous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay khous ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tanki li ci fete souf yeb mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don sen lolo tax nak Suleyman dadi dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëgg di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëgg di tege ci awra jigen motax bamu ko xolé rek le dummo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tek ci sa bëtt nak ci len lay soga bindele bakkar motax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba ci beutam teggo ben yon rek le dum moyu nak nax teggu bu jekk bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dum moyo dafa dum moyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa rabb ne ko verendale buñu liggéeyé buñu liggéeyé verre buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox walay sadi ma'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhili sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam ba mu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax dara du ci deug mu recevoir ndaw si nak ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman ñi ka def moy daf ko wo ci l'islam daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara mindeef la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga njari nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu daaji tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bras droit yonent yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak cadeau ya nga xamanteni yonne won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonent la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Suleyman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak ngub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Suleyman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi waxne yow sama borom ginna ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de tupna jebuluna andak Suleyman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen yalla Suleyman xam xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenen yalla Suleyman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yenen yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam moom moo ko mujj denc wante mbokk yi yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ne yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalay kàttanam waaye nag dund goo gis am na fu mu yem yonent yàlla Suleyman ba mu demee ba diggam jëge ci nga xamanteni legi nak sepp na de te gis ngeen yonent yàlla Suleyman alayhi salam waxuma la dara ci histoiram wante dara gënu ci yéeme waxtaan yi nga xamanteni doon na ko waxtaan ak mbindeef boobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Suleyman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp mu ne ko kon danaa la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daal di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy taxoon na xorondom bi dafa xaaj benn pepp bi ñaari xaaj pour économiser benn pepp bi moom la dundee ci at mi beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma réserver beneen pepp ba keroog bi bi ñaari at yi matee ba Suleyman ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundé kérok bamu ubbé kaf ga fekk na fa ben pepp bu ne ñum mu yaakaar né xorondom bi day fenn mo laaj xorondom bi né ko waaw lutax nga dund nga né ñaari pepp ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pepp bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu né ko wante defumako luddul rek wolu diku nit dama wolu diku nit nit wolu wumako muneko lutax muneko ndax nit day nar di contane te itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox digante bi maron nga fi manon nga ma fe mere mere bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dedey daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag muneko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo fatte te yow da nga beuri njabot beuri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinne yi yilif gunoori yilif ñanaawi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay janku wantel taxna mën nga ma fatte te bu boba bu ma fatte ci kaas gi rek mën na dem bar sax lolo tax nak ñak wolu diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pepp bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma lay gisé baxna suma lay gisul itam ma japp ci pepp bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtaan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yent yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estati daan defar ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñëwagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytaane yi mën leen la wax lepp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinne yi wan leen ne leen xamu leen dara ci ghaib xamu leen dara ci kumpa taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu taxla rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ca dara ñok yene ca yem lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal gude genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew leen ko fas yene agale tabarakallah ñu leen di sant di leen gëreum
1: di ci ay ñoonam ak sahaba lay sinen fas yene continue ki en histoire sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki julit yi gis nañ ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax ne ni Sulayman dan na fa dem weer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallahu sayyidna Sulayman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna xeyb maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gënaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg khalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wuteen di lakke ci safara ndax doley bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi maut Suleyman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu adunak sayyidna Suleyman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yelente yalla Suleyman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dal di ñew jeer roham wax na ni fa mu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yak mom yerente yalla Suleyman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yonenti yi dañu daan yor yak moy kan yoyu mag ñi di yor lolu sunna la mom la Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yabna mimin tan'a min sha'mi mune yore yak neena sunna la ci yonenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti ci sen sunna bobu te modi ngay yor yak mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Suleyman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax nañ ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce wu gëneur gu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gunoor koy lek armoal yu maxey itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bir lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi demé ba atnutul nak Suleyman ci la yet wi dam Suleyman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé ne ndeke kat Suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Suleyman daf leen daan ligéy lo di leen yenu lo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yagg kon bayi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayi liggey biñ doon def amna ñu wax ni ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Suleyman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len mëna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyabit ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wat-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Suleyman genn na aduna max so lekul won yek wi kon dañu ñu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Suleyman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance e buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon da len la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox da len la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wanté nak xamné ni do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay da len la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reuy li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisee Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé te alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli yalla nenako walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama soop ma am luma leen ci xamal waaw ubil leen rido kumpa ñu am luñ ci gis tuuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam nam mam la ko xamale lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yeek mu melni nit ñi amna fuñu tegon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolu itam alquran natli nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adamay seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay dekk yépp xërëm leen koy tudde ndax amul ko ëpp yàlla. Waaw, nit daal su fekkee tawxid bu wér a ngi ci xolam, buy dimbaliku na dimbaliku ci yàlla, buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla ndax yàlla moo am lépp. Waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d'accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu. Waaw, wa anna minna salihuna wa minna alqasituna fa man aslama fa ulaika taxaraw rachada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na way gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. Wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm, yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. Kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nanu leen, di jëflanteeg ñoom, wante nañu xam ne biddaani la yajtamiaani, ñaari safaana ngi nii yoo xam ne dañu daje. Ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp soge lay nekk. Am na ci ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal. Waaw, moo tax ñaar duñu daje leer ak lëndëm. Su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflanteeg jinne yi. Su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom, waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. Mu mel ni jinne yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal ak ñoo doon liggéeyal Suleyman alayhi salaam, bi Suleyman génnee àdduna am na lu ñu def. Ndax danu wax ne cheytaane bi nga xamante ni yàlla dogal na Seydina Suleyman alayhi salaam génn àdduna, am na lu cheytaane def. Moo di cheytaane jël na tuuma bu rëy sànni ko Suleyman, wax ne Suleyman daal nekkul woon jullit mais yéeféer la woon. Na mu ko defee moo di dafa jël lu ñuy tuddee ay xarfa fuufa, mu di ay gàllaaj ak i xaaw ak i galan yoo xamante ni dafa aju ci wàllu njibar, ñu suul ko ci suufu chaise ba nga xamante ni ca la yonent yàlla Suleyman alayhi salaam daan toog. Am na ñu ne ñu ngi ko ca def ba mu per diggante ba mu perte woon nguuram te yàlla tegoon ko nattu ba. Am na ñu ne ca la ñu jël gàllaaj yooyu suul ko ci suufu chaise ba. Am ñu ne déedéet bi mu génnee àdduna la ko ci cheytaane def, suul ko fa. Bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, léegi cheytaane daal di dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daal di leen wax ne leen Suleyman alayhi salaam lim leen note woon du yàlla du dara, ay gàllaaj la ak i xërëm yoo xamante ni daf ko suuloon ci suufu chaise bi mu doon toog, foofu la ko suul. Gàllaaj yeeg xërëm yooyu ci la leen note, ci la leen cheytaane woo nag sulliloo leen mbir ma. Bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfa fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. Léegi nag nit ñi fa nekkoon ñu ci bari gëm nanu li cheytaane yi wax. Waaw, gëm nanu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg.